Байлык белән шан-шараф сезнең бәхтеңезне билгеләмәйди. Бәхет сезнең башкаларга кандай муамиле кылдыганлыгыгызга баглык. Мәңзе алый җанаплар өчен башкаларга яхшылык кылыштан мо артык эш булмас дигәнкән, башкалар белән иҗил инак үтүш бер хил алый җанап фазилаттыр. Бу хил фазилат игеләре башкаларга ярдәм кылып калмастан, үзе мо бәхеттән мул мәнфәәткә муяссар була алайды. Ашу кән курсак Қылған яхшылықларға тәмәк қылмайдыған мәрт, мәрданы кішілер үшін етқанда, бәқт білән муапқият, әмейші ұланы күтіп тұрған болуды. Ашу пықсық кішілер өз үшін бірәр әмкарлаш қочы тапалмайлы қалмастын, әтті әң ақырда өз ялғыз келешімі мүмкін. Башқылағы яхшылық қылыш, адды қылып етқанда, башқылағы яхшы муамелі қылыш дегелек тұр. Бұл сөз етмаққа адды боғыны білән, лекін әмәлді көрсетмек оңчы оңай емес. У найти кәң мәзмунларны өзіге мүҗәссәмлегән, мәсәлән, башкаларга көңел бөлүш, дус бурадарлары кыйынчылыкка юлыкканда тәшәббүскарлык белән дустлык кулын сунуш, башкаларны хөрмәтләш, башкаларның шәхсиятен кулымаслык, аркасыдан гәп тапмаслык, башкалар белән фикер алмаштырышка, хал моң булышка маһир булыш, кызыкшы, характеры өзе белән охшымайдыган кешеләр белән алақа кылышка маһир булыш, башкаларның кыйммәт карашын итраф кылыш өзіге тегешлік мәсуліятны өз үстіге еліш. Еғін жақлап етқанда, башқылағы яқшы муамелі қылыштығы әң мұхим принцип болса, өзіңгі хоп көрмігенні башқылағы мұ рава көрмә дейенден ибарат. Ишланы қарыш тарапның мейданды тұрып мұлахизі қылыштың ибарат бұ принципға әмел қылғанда, сіз нұрғын яқшы дос вә есіл әмірақлаға егіп ол алайсыз.

Адам пақат бір қыл мадди хозыр халават үчілі мәвжуд болмайды. Аң мухими бір қыл мәнавият үчін мәвжуд боп тұруды. Адамда бір қыл мәңгілік іждімай интіліш вә мәнави интіліш болуды. Адам өзіні көнсірі мүкәмәлләштүрішке интілуды. Яны бір тараптын бұ интілішлі өзіксіз үлгірләш вә өзіксіз мүкәмәлләшіш жәрияныда нұрғын қиыншылық вә тосалғы ұқычырайды. Кішілік аятта 9 ярды 981 мүшкілат ба дегені дәл шыныңғы қартылған. Башқылағы яқшы муамел қылыш бәқтінің мәнбәсі дұр. Кішіләнің бәқтке интілішімі оқшашмайды. Дүниядегі бәқтінің түрімі найты нұрғын. Бірақ әмілет шыны ұспатлады ке, кішілік аят білән ұзақчы білі тұралайдығыны мәневи бәқт. Мәневи бәқт болғанды бұ, вақытның талышыдан өткен мәневи бәқт дұр. Чүнкі башқылағы яқшы муамел қылыш, жәмиет үчін, бәхтке ерішіш үчін пайдалықтыр.

Дәріс уақытыда профессор конспектінің ішінің бір парчы қағазыны сабақташыларға көрсетіп сұрапты. Бұл қағазының тағдыры неше қыл болады? Оқушылар мұғалімнің бұндай сұрақ сұрайдығанын қиялыма келтіріп бақмағашқа дәм алдыққа жауап беремепті. Профессор яны елік қағазыны жерге ташлапты ва үстіге бір нәтижені дәсіп етіпті. Қағаз пұрылышып үстіге топа ва тағлар чаплышып қапты. Профессор яны сұрапты: "Бұл қағаздың тағдыры неше қыл болады?" "Бұл қағаз азыр бір керексіз қағазға айналып қалды" деп жауап беріпті бір оқушы орындан тұрып. Профессор оның жауабыға ешқандай инкас қайтармай, еліқ қағазды жерден алып, оны ішке парча қылып жертіп, яна ташлапты. Еліқ сұрағын яна бір қатым тәкрарлапты. Оқушылар профессорның сұрағынан қаңғырап, оның зады неме демекші болғандығын білмей қапты. Алдыда жауап берген еліқ оқушы, "О, яна бір ташланды қағаз" деп жауап беріпті. Профессор ешқандай ifade білдірмей, еліқ қағазды жерден алып, оның үстіге бір қызчақтың рәсімін ва астыға яна бір куплет шер жазыпты. Еліқ аяқ ізі дәл рәсімдегі қызчақтың юбкасының чырайлы қатлығы бопты. Бұл жағда профессор рәсімді оқушыларға көрсетіп, "Жауап беріңдер, бұл қағаздың тағдыры әмді қандай болады?" деп сұрапты. Оқушылар профессорның неме демекші болғандығын түсініпті ва һәммәйлән қатылық белән: "Сіз бұл қағазға үміт ата қылдыңыз. Сіз оны қымбатқа ие қылдыңыз" деп жауап беріпті. Профессорның чехірде табассум жылбылыныпты. "Һәммәйлән көріп тұрыпсыздар. Арзымас бір парча қағазға нисбатан пас позиция тутылса, у бір пунғымы арзымайды. Акт позиция тутылса, оның үміт ва күш ата қылынып, хаятлыққа ерішеді. Адаммы хотты бір парча қағазға оқшайды" депті. Бір парча қағазны керексіз

Мәйлі қачан қиярды болайлы өзімізге үміт ата қылышымыз керек. Үміт адамге хаяты күш вә жүшқұлық ата қылыды. Кішіні үздіксіз алғы безіш көндейді. Болып мұ қиын шарай тұтырған адам өзіге тихымы үміт беғышлаш керек. Үміт сізнің қиын шарайтың құтылып чықшыңызғы ярдан беріп, муапқиятке башлайды. Даим үміт бар яшыған адам, адамның чоқым яшы кереклігіні, яшығандымы, обдан яшаш кереклігіні тихымы чоңғыр ес қылыды. Франсилік мутапекір Портай, адамның әң зор байлықы үміттір. Үміт біздігі пәрешалықны азайтыды. Адам, әгер бәқсізлікті пәкәт бір күннілі ойлайдыға халығы түшіп қалса, ондақта оның ергі ұрық жетішінің, дәлдарақ өстірішінің, құрылыш қылышының зөрір етқанмайды. Адам әммеге беқу талаты яшайды. Шының білән, о ешқандақ хошаллық вә хозырғы ерішенмейді, дейді.

Франция хәптлік журналының баш мұхарыры Боби бір муапқият қазанған аял. Әгер оның аятыда бір қетімлық етінішілік тәғдірі болмаған болса, оны өмір бойы тәлі оңдың кәлген аял дейшке болады. Шоқ етім о қызы білен опера көрішке кетіп етіп, тұйықсыз оның бір томыры еріліп кетіді. Доктор ханыға барғанда, доктор оны бір қыл аз көрілідіған кеселдік, яны тосылыш еғінді кеселдікі дәп диагноз қойды. Шынындың кейін, о пәкәт сол кірпікінілі мүдіріл талайдыған боп қалады. Ашу пәйтләді, о пүтілләй төгішіп кетуді, азапланыды, үмісізлініді. Қармаққа оның хаяты ақырлашқанда қылады. Бірақ, о еніла хаяттың үмідіні өзмейді. О, бірдің-бір хаятлық күші болған сол кірпікіні мүдірілдіш арқылық кішіләбілі алақы қалады. О, мүші кішіккіні үмітке тайынып, тоқтымастан тырышыды. Бір күні бір аял доктор бұны байқап келіп, оның үшін бір амал тепіп берді. О, әріп езілген бір тақтаны оның алдығы қойып берді. Доктор оныңға кірпікі арқылық әріпні үгініш вә кішіләбілі алақы қылышын өгітеді. Ұзақ мұддат мәші қылыш арқылық, Боби ақыр бұ алайды ұсыл арқылық башқылабілі алақы қылыды. Оның тұрмышы да еңі баштың өзгөріш болуды. О, кейін мұқбирға, ішіде бір нұрының барлықыны, бұ нұрының оныңғы чәксіз күш ата қылдығалықыны, оның давамлық яшшығы илхан беріп кәгәлікіні, о нұрының өміт екәлікіні етіп берді.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Воронус кемо дерезидин хойлуга карап койду. Аркадылла аннага назарын огдуруп, "Шу Алла голлени шеф менен яна параңгы түшүп кетти. Сен Михайловну тонумсан?
1: Мен уну көргөн. Галит мижазлык сапасыз бир адам. Тогураакын айтсам, азыркы вакытта көп учурайдыган яңы явай адамдардын бири. Этикады жок. Әммін инкар қылыдыған материализмдық идеяның бивасты тәрбиесі етішіп шыққан әркім пікірлік мутафаккур. Ілгіргі заманлардағы о мутафаккурлар дін, қанун, әхлақ қарашлары білен тәрбиеленіп, әркім пікірге күреш, тіріш арқылық ететті. Азыр болса, ондақлар дүниеде Əxlaq, din, nopoz digərlərinin məvcud işgərlikini püsəntiqə amay, həm ideyələrini inkar qılıb, özlükü dilla yeni mütəbbəkkürlər qayılınıb qılıbatıdı. Şuna ındaq adəmlər, yavay adəmlər dəb atılıbatıdı. Am Mikhailov mu, əni şundaq adəmlər tipidin? Bu, Moskovadı ki, ordu baş qocudarının oğlu olsa gerek. Bilimi yok, köp okumağa adəmkən. Әкейін güzel сәнәт шөйәніге оқыш қырып шөйәді азырақ нам шықырыпты. Әмені сәр алды жайды оғачқа азырақ білімгімі игі бопты. Өзі білім болықы деп есаплыған журналларыны тепіп оқыпты. Сізге десем, үлгірі кімді бірі француз болсы керек. Азырақ білімгі игі олай десең, тарыққа, пәлсіпіге, Трагедияға айт әрқыл классик әсәрләрні тәтқиқ қылышың керек. У әсәрлә сінің алдыңды құчақ ешіп тұрған әқіл дұрданылырдыр деген кән. Азер, кішілі бірділі мұшу инкарчылыққа айт китапла дөйісі ішіге кіріп кетіп, өзлерге инкарчылықтың үлләтлеріні юқтыру веліп атыды. 20 елінің алдыда бұқыл китапладың нопозлықлаға Бір нәтч әсірдің бұян давамлышып келіп атқан, ән-әневе қарашылағы тақа бұл тұрдыған нәрсіләні байқығылы болатты. Азыр чо? Азыр кішілі бұл китапланың ішіге петіп бәліп, көңі қарашыла үстіді талаштар шықылыш бұяқ тұтылсын, әксі ұчқаш қарла, бұл әсірләді тәдіріж дәрәқият, тәбі шалынып кетіш, яшаш рықабетідің башқа ешінәсі өкен дейші батыды. Мен мақаламда
0: маңқараң, деді Анна, қызғын сөзлеп атқан Голлы Нешіпнің сөзіні бірділі бөліп. О байла Вронский білен көз бекіші біліп, оның мұ бұ сәнәткарының түгімәс тәлиматлардың зеріккәлігіні білген еді. Вронскийнің қиялы оның ярдымы арқылық Михайловны тәкліп қылып, Анна'ның рәсімінің сіздіру елішті еді. Үйріңла, біз ғазырлы шу адамның алдығы барайлы. Голлы Нешіп бір дәм тұрып келіп,
2: Андын Аннанын кепиге кошулду. У рәссамнын турдыган йери Иракты болгачка, ула пәйтонгу олтуруп бармакчы болду. Ула пәйтонгу чыгып, Анна голлыны шех белән кейнедеки орында, Вронски алдыдеки орында олтурды. Бір сааттен кейін Пейтон Ирак бір ердеке Олтрак район ішчеге жайлашқан чырайлық бір өйнің алдығы келіп тоқтыды. Ішкі қарайдыған адамның хотыны ұланың алдығы чықып, Михайлов әпенді адетті мехмалланы рәсім ханыды құбыл қылатты, азыр нер рақтыки бір өйді болып қалды, деді. Ұла оныңға сым картысыны бәді.
3: Сізге азады немі керек?
1: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
3: Ол қатла бұй адамас.
1: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
3: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнке...
1: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығы кіне сүріштімек жемес.
3: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығы не?

0: Граф Воронеске билан Голлене шефнің сым картысы кіргізіп берілгенде, рәссам Михайлов іш үстіде еді. Әттігенде рәсім ханысы да зор бір май бұяқ рәсім үстіде ішілген. Кейін өйге кіріп, ижары пұлыны сүйләп кірген өй егісіге түзікірек муамелі қылышны білмедің, деп хотыныға қаттық чечілған еді. Мен саңа хақ түшендірмен деп тіліңні толы чайныма деп көкетім әйттім. Үзің әсілділі бір әхмәқ. Шталиянчы кеп қысаң текімі бәттәр әхмәқлішіп кетсен. Деді о, хотыны білән хелі дәталаш қылған денкен ақырда. Ондақ босы неміш қақтың пұлыны вақтыды бәме кейнігі сүрісен. Бұны мәндің көсен бұламда? Менің пұлым болған боса.
1: Эй! Маңы тынышлык бәген.
0: Михайлов йыглам сырап ва коллары белән кулыгыны этип алып, яндагы хезмәт өйге кирде дә, ишекне ичидән кулыплап алды. Андан саран хотон дип куйып, сызып аткан рәсимигә йепип куйган юган бер парча рәхне элеп итеп, башлап куйган рәсимне бөлекчеле зок белән сызышка ултырды. О тұрмышта қиыншылық құшырған. Болып мұ қотыны білен ұрышып қалған чағлада, рәсімні ажайып беріліп тұрып сызатты. Сызғалыры мұ шүнчілік яқшы чықатты. Оф! Ишіні ташлап бір яқы кечіп кеткедек болдым дә! Деді о, рәсімні сызып етіп. Шу тұрқыда, у ғазіпі үрлеп тұрватқан бір адамның образыны сызып ататты. Бұр әсімне бұрын мұ сызған, әмма сызғыныдың тазы разы болмаған еді. Яқ, ашы сызғыным яқшырақ оқшайды. Оны нәге қойған деме? У ішкіні етшіп, хотынының қешігі шықып, қапықыны ашмай, әм хотыныға қармай тұрып, Чон қызыдың өзінің ұлағы бәген еліқі рәсімнің қайярділікіні сорыды. О рәсім ташлеп етілген ердің тепілді. Лекен үстігі шам теміп, на айты мәйнәт болып кеткен еді. О рәсімні үстел үстігі ейіп, өз ирақ-қырақ чекеніп, көзлеріні ерім юмып тұрып, рәсімге бір хаза қарап кетті. Ва бірділі күліп кетіп, хұшал халда қолыны сілкіп қойды. Бәлі, бәлі. О, шу ан қеріндашны қолығы еліп, илдам-илдам сызышқы башылды. Шамның аққан дағылыры рәсімдікі адамның образыға башқычы бір қиопат беріп тұратты. Рәсімні сызып етіп, Бірділла өзі сигарт сетіп алған бір сигарт содигерінің чырайы білән еңіке ядығы келіп келіп, сызып атқан адамының юзі білән еңікені шу адамныңкіге тәклит қылып сызышқы башылды. Бұныңға өзімі күліп кетті. Хиялан сызылып атқан бұ рәсім шу бір тәклит білән ажайып жалынып, еч қандақ бір еріні өзгерткілі болмайдыған халет киетті. Мұндақчы айтқанда рәсімге жан кірді. Умумы қиапет рошәлләшті, мұқимлашті. Образының ихтиячы бойынша азырақ өзгертіш кіргізішке, яғни ішкі путның тұрыш халытыны сәл өзгертішке, сол білекнің халытыны қайтысыз ішқа. Чашларыны кәйнеге тарып етішке тоғыр келетті. Әмма бұ өзгертішлерінің еч қайысы Образның умуми қиапытыға еч қанч тәсір көрістілмейді. Персонаждың характеріні епіп тұрватқан азырақлы бір нәрсіні. Худды рәсімнің үстіні епіп қойдыған юған латыны елеветкенгі оқшаш елеветедіғалы ішеді. Еңі қошылған әр бір қалам персонаждың образыны текімі ярқыллаштырушта Худды шам дағлырдың ажайып бір үнім асыл болғандек, шүнчілік яқшы үнім асыл қылды. Хызметкар sim kartısını elip kirgende u aşu resim üstüde ciddi işle vatattı.
1: Hazır, hazır.
0: U hotununun kışığı çıkıp gitti. Bol demdi, maşa. Hapınma. Dedi u sel uyalgan dek bolup mulayim ahanlı külüp durup.
1: Sendin mi öttü, mendin mi öttü? Bu işte ben özem doğurlayman.
0: O hotunuğu namakul bulup, andın mehmel yakılık kök serik peltosu bilen kulakçısını kiyip, resim hanısıgı çıkıp getti. Baykı muvaffakiyetlik sızılgan resimi, töt çaklık peytondu kelgen Rusiyelik mihmallarının kuşallıkı da esidin kötürülüp getken idi. O özgeci o resimini muşu kemgece hiç kim sızıp bakmagan dep oylaydı. Gerçi o resimini Rafael'nin resimigi seliştiralmısı mı? Ama o resimde ifadelengen mezmunni hiç kandak bir resimde ifadelengen emes de biletti. Bunun da onun karışı enik idi. Şundaktı mı başkalarının o resimgi berdiğen bahası kandaklı baha bolsun, onun üçün intayın kımmetlik idi. Onu küşlük hayacanı salattı. Ulanın begen her kandak bahası en erzimes baha bolsu mu, zerricilik yerini bahalap kep kılsı mı, huşallıkta beş kökkeyi tetti. O bahalı ucularını, eserini menindim mi çonkur çüşünüdü dep oylaydı. Şuna başkalarının özü baykayalmagan kemçiliklerini körüstüp berişini bekme arzu kılattı. Hem daim digidek, özünün resimlerini köygen ademlerinin pikirleri işçidin mesele tepip durattı. O çoğun çoğun çamdap, hayacan bilen keti bitip, işiknin aldığı bağanda, kölengide turgan Anna'nın gelişken kametini görüp, hayranla kaldı. Anna, Golden Eşef'nin tügümez geplerge kulak salgaç, özlerge karap kele vatkan, o ressamga karap turu vatattı. Ressam bunun anca dikkat kılmağan idi. Yakın kelgende, Anna'nın şu turkudaki güzellikige tekimi tank elip, Huddi sigart sodigerini tunji körgende, onun enikini hatırsige kırgızı valgandek, Anna'nın şu kıyapıtını mı, kiyinki eserlerge örnek kılış üçün hatırsige mekkem ornatı valdi. Vronski bilen Anna, Golden Eşef'nin deslepki tonuşturuşu bilen bu ressamga başkıç karaştı bolgan idi. Hazır onun umumu turkunu körüp, onun dın tekimi könlü soğup kaldı. O otur boy, tembel, taytanla bırak mağdıgan adam idi. Beşiğe beğren şilepe, üstüge köküç serik pelto, astıga tar iştan kivalgan idi. Bolup mu onun sehralıklağı has yapılak yüzü, endikip hem özünü mağrur tutuşkı tırışıp durduğan kıyapti, ademge könülsüz bir tesirat berip koyatti.
1: Öy kıranla,
0: dedi o özünü amalba pervasız tutuşkı tırışıp. Dalangı kırgendinkiyen, yançkudun açkışını elip, işkini açtı.

Рәсімханығы кіргенден кейін Михайлов мехманланы яны бір кетім көз өңудін өткізіп, бір дәмділа Воронскийның чырайыны, болып му мәңіз сүңәклеріні хатырсыгі еліп алды. О, сән әткарғы хас олайдылығы білән тоқтымай материал топлап маңатты. Бу үш адамның азырла өзінің әсәрлерге баға бердіғалықыны ойлап, ая жалынып тұрғанды му? Уланың байқаш қиым болған олайдылықларыны еншік көзітіп, өзігі бәген тәсіріні қаллысыды шәкілләндіріп болған еді. Голланы шеф мушерді тұрушлық ұрос. Оның ісме, оны қаяды көргәлікі, оның білән қандақ паранлашқалықы Михайловның есіді қалмыған еді. Лекен бір көген адымының тұрқыны есідін шықармайдыған Михайлов Голланы шефнің чырайыны ұнтып қалмыған еді. Әтта оның өзіні чоң тұтушылары, еч қандақ ипады йоқ, чырайларғыча есіді еді. Қойық чашылары, кәң маңлы, оны бір аз хайват көрістіп тұратты. Әмма чырайыда, болып ма қаңшырының үстіде, балылач сәбилікі оқшапырақ кетідіған бір қыл ипадымы білініп тұратты. Михайлов, Воронский білен аннаны пулы әм тәсірі ба, әмма башқы пулдар руслағы оқшаш сән әтні қылыс түшенмейдіған, шындақ тұрықлық өзлеріне сән әтні сөйдіған, оныңдың ғозыр елішіні білідіған, қылып көрістішкі тұрышыдыған адамлі типідін болсы керек деп ойлады. Бұ әрхотын ішкісі көні асар әтейкіләні. Андың ғазырғы заман рәссамларының, Неміс алдамчыларының, Әхмәк Рафаилдің үлгірке Әхмәк рәссамланың рәсім қанылырыны көріп, әмді көген немелдіріні көпәйтіш мәқсті де, менің кеге кәпті де, деп ойлады о. О, сәнәт білімі юзе адамләнің азырқы заман рәссамларының рәсім қанылырыны пәкәт бірлі мәқсәт, яны, Güzel sənət hazır düşkünlük yüzləndi. Hazırkı zaman rəssamlarının rəsimlərini qanç köp görsünüz. Qədimki zamanda ötken uluq rəssamlarının rəsimlərgə tənkil edən rəsimlərinin yox ikənligini şunçı yes qılısız digən məqsəd bilən gördüğanlığını obdan bilətdi. Bunu u ulanın çıraylardan görüb turvatdı. Бір-бірге бош авазды қылышып атқан сөзлері, адам моделлерге қарашлары, пәрвасыз әркін ойланып үрішлері, сызып атқан рәсімге епіп қойылған рәхні елеветішіні сақлап тұрышқан қиапәтлердің әм шон әрс чықып тұратты. Шындақ болсымо, Михайлов құшал халда өзі сызған рәсімләні бір-бірләп көрсәтті. Дерезілінің пәрділеріні ечіп әтті. Бай русланың әммісіні дегедек, айван мүйәзлік, әхмәк адамлә деп білсі ма, неміш күдір Воронскийні, болып ма аннаны яқтырып қалған еді. Бұны көріп бекінла, деді о, бір парчы рәсімді көрістіп. Бұ Платонның елініп тұрған қияпты, Ая жалланғыныдың оның ләуліри титіреп кетіп ататты. О, бірнеше қадам чекініп, мехманланың кейініге өтіп тұрды. Бұ рәсімні мехманла көріп атқан шу бірнеше минут ішіде, Михайловның өзімі оныңға башқы бір адамның соғыққан нәзіріде әстайдыл қарап шықты. Шу қысқығының вақыт ішіде, У байы өзі көзге ілмыған бу экскурсиячыләне бу әсірге әң юқыры, әң адыл баға берді деп ойлыған еді. Өзімі үшіл сызған әсірге болған ойларыны, оны нұқсансыз деп ойлығаларыны ұнтып, ішкенчі бір адамның нәзірі білен оны инчікі көріп шыққан еді. Өзі бұрын байқыған бір мұ алайдылықны көмеді. Оның көзлері рәсімнің алды тәрпіді тұрған
پلاتونن غزبلیک، ایسانن خاطرجم چرایگا. آرکده ترگان پلاتونن خدمتکارگا. بلواتگان اشلاق دقت قلب ترگان یوهاننن ترکگا تیکلب کالدی. او هر بر آدمنن چرایی üstüde نورگون اویلانگان، نورگون özgertgen. Ahırda uxşumğan xarakterlərini yaratqan idi. Hər bir çıray üstüdəki izdinişlərdə japamı tartqan, xuşallıq qımı çömgən. Rəsimnin bütün görünüşünün maslıq üçün onu qanç-qanç qetimləb özgərtib süzüb çıqqan. Rənglərinin qeniq susqını, nurnun yoruq gungalıqını tənşəş üçün mü az küçümigən idi. Mana emdi ikkinchi bir odamning nazar bilan qaraganda buning hammasi hech qandoq o'zgichiligi yo'q yarmas bir narsa bo'lib chiqyapti. U rasmdagi markaziy o'rinda turgan Isoning chiroyidan ayni chaqda ajoyib qanoatlangan. Rasm bitgandan keyin shunchalik xushal bo'lgan edi. Emdi hozir boshqa bir odamning ko'zi bilan qaraganda

0: кеч күндүз иштеп тарткан жапаларын ва хушаллыкларын сызып болгон рәсимдерин унутуп калдырган адаты боюнча унутуп калган иде. У адатта у рәсимге карапма коймайтты. Бүгүн уны сетип алмакчы болгон бир инглизни деп чыгырып койган иде.
1: Бу бурулла мындаклы сызып койган рәсим иде. Неме деген чырайлык сызылган,
0: деди Голлен эшеф. Бу гептин унуңму бу рәсимнин гүзелликиге кызыгып калганлыгы чыгып туратты. Рәсимде ички бала талнын сайысыды белик тутуп олтуратты. Чоңы кармакны еңилі ташлап, чөплік ичиде бүтүн диккити билан кармакка карап олтурупту. Кичке чөплүктүн үстүдө эки колун сыйрык чачлары чуулуп кеткен беш астыга коюп, көк көздөрүн суу жүзүгө тикип, уңдусуга жетипти. О, немени ойлоп жатканды? Бу рәсимнин макташ садалары Михайловнун илгирки хушаллыгын козгоп койгондой болду. У өтүп кеткен маанисиз ишларны эслештен коркатты, һәм яхшы көрмәйтти. Шуңа бу мақташлардан хушал болгандай кылсымы, уланы дәрро 3-нче парча рәсимнең алдыга башлап кетмәкче булды. Вронский бу рәсимне сатыдыган, сатмайдыганлыгын сорып иде. Мехманларның байкы мақташлардан хушал булып турган Михайлов пулның гепен аңлап, шуан тутылып калды.
1: Чыгырып койгандан кин сатыдыган гәп дә,
0: диде у капаклары төрелгән хап чырайда. Мехманлар кеткәндән кин Михайлов Плато белән Исаның рәсеме алдыгы берип олтырып, байы диелгән ва диелмегән, әмма пуртып өтүп кеткән гәпләрне хиялыдан бер-берләп өткизүп чыкты. Кызык йөри байы ула бу ярдык чагды дигән гәпләрнең бәзиләренә мөһим гәпләр дип ойлыган иде. Хәзер ойлап бакса, кылч әһмит юк гәпләр икән. У өзінің әсәрлергә, хакыйкы сәнәткәргә хас нәзер белән карашкы башлап, у рәсимләрнең мөкәммәл сызылган рәсимләр икәнлегегә, кыммәтенең мо юқурлыгыга ишенишкә башылды. Мана мошындак ишенч булгандыла, барлык кашылыларны еңип, бүтүн вүҗуды белән берилеп сызала итте. Рәсимләр үстидә дәвамлык эшлиәле итте. Исаның бер путы нурны өткізіп беріш ілмі бойы чықарғанда тоғыры сызылмыған дәк қылатты. Шының білән, о бояқ тақтысыны қолығы еліп, іш башлап кетті. Исаның пүтін өзгертіп сызып етіп, арқы мәнзірі ішчеді тұрған Йоханның образыға пат-пат қарап қоятты. Зияретке келгелі, Йоханға анчы диққат қылышып кетмеген еді. Михайлов уның сызылышыны мүкәммәллікке ие деп ойлайтты. Путны оңшаш үшін бүтін бәдәнгімі масалда өзгертіш кіргізмесі болмайтты. Лекен о ая жалынып тұрып атқашқа, рәсімнің башқы ерлерге қалымыны тәк күзәлмей тұратты. О толымы соғыққан болып кеткен чағылырда ешнімі сыз алмайтты. Қатты хушал болып кетіп, әммені рошен көріп тұрған чағылырды ма, оқшашлы сыз алмайды. Пәкәт, сұғық қаллықты тұрып, илхамғы еріші ватқан мұшы өткінші вақытыла қолуға қалам алалайды. Лекен, бүгін о толы мұқшал еді. Шуңа рәсімнің үстіні епіп қоймақчы болып етіп, яны тоқтап қалды. Қолыды япқоч, мәғрур көліп қойып, Йоханның образыға бір хаза қарап тұрып кетті. Ақырда көзі қимаған халда япқышны епіп қойып, әм чарчыған, әм бәқт күчемген халда өйге еніп шықты. Вронски, Анна, Голлынешев үші өйге бөлекшілі құшал вә көңілі көтірілген халды қайтып келішті. Ұла Михайлов вә оның рәсімлері тоғырлық кепләні қылышты.

тұрмайды. Чүнке мөхләттін бұрын қарыз пұлыны қайтырса, қарыз бәргіншінің өсім мәнпәттіге зиян еткізіші мүмкін. Бірақ қарыз алғычы алған қарызны пүтішкені бойынша іштәтмесе, әқтіліп қанун дәсторының 673-ші маддысыдегі бәлгенімеге асасен, қарыз бәргіші қарыз пұлыны мөхләттін бұрын қайтырвалысы болуды. Чүнке қарыз пұлының ішлітіліш орны, қарыз бәргіші қарыз пұл беріш, яки бәрмәсікті ойлышыдыған мұйым амыл есаптанады. Қарыз алғычы қарыз пұлыны пүтішкені бойынша іштәтмесе, мәсілен, қарыз пұлыны йоқыр істималлық бұзып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға ішләсе, қарыз бәргіченің қарыз пұлыны вақтыда қайтырвеліш хәуіпіні ашыру етеді. Бұл месалда Шаожан анысыны давалытыш үчін Шаоминден қарыз алған. Қарыз пұлыны алғандың кейін Шаожан қарыз пұлыны қымар ойнашқа ішләткен. Шаожан Шаомин білән түзген пүтімге рай қылмайлы қалмастын, Шаоминні қарыз пұлыны қайтырып алалмастықтек, найты йоқыры хәуіп қатарге дучар қылған. Gerçi pütüşken qarız pulunu qaytırış möhlüti toşmağan tağdırdımı, Xiaoming əxtələb qanun dəsturunun 673-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, Xiaojangdan qarız pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı boludu.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолпан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бөтче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөтче баштап жүрайлы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Мизни ичидан қақуду.
1: Мукапат пули тартылған аман, қарыз қайтурмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
2: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватты қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтуруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтурышқа құрбе етмей ватуды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік радио алғыш достыла, программымызын дамлаштыру батымыз. Біз сөйгі мұхаббетіне шындақ деп ет алаймыз ке, сөйгі у бахар, сөйгі у ұллық шамал, сөйгі у вапа, бұруч, әхлақ вә беғішлашны өзі чигаған бір ұллық дүния. Сіз бұл сөйгі дүниясыға қадам басқыныңызда, сөйгінің дүниядегі ән гүзел, сырлық нәсікерлікіні чоқым есқіліп етсіз. Сөйгі о, міскін дұлла ұқшалық беғішлап, бүтін дүнияны өзінің ұллық нұры арқылық ұлытып, дүнияны рәңдарлыққа, мехрі муаббәтке толдырдыған бір ұллық мақан. Маны бұл сөйгі дүниясыда, біз төмәлдіген ашықланың құшидіні, Яқынлық мұхаббет мелодиелеріне, ұланың гүзел сөйгігі толған екайысыны аңлап қанмаймыз. Әлбәтте, шу гүзел мұхаббет екайысы, әлбәтте, гүзел мелодиялар білен бізге әмірап олуды.

Сөйімдік достар, шутапты программымыз дамлы шуатыду. Әсіз бұ хайатта хұшал яшашны яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұл суалға яқшы көрмән деп жауап берішіміз мүмкін. Хұшаллықны әміміз яқшы көрміз. Әнді хұшаллық деген бұ ұқым бәзді адамге мәлім мәнзілді бізді сақлаватқанда тәсір беріп қойды. Әмілиетті чу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір саат тіке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздісек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Шоңлашқа шу сәпірдікі әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтте, егір бір халтыны көтіренмей тәсте кетіп атқанда, Чақарап үйгі бері біліш, әсіз үшін әң чон құшалық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптоуздікі бірсінің сізгі орын беріші, мүші жәріяндікі бір құшалық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақның пішмаслықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойны алдыған бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшалық іштұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақытын бұян, мұшы алдырашчылықыңыз сәбәбідің көрішенмей қаған достырыңыз білен, көріші біліш бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Мәні бұланың әмісі шу жәріяндекі құшаллық. Шоңлашқы біз, құшаллықны нәтижігі бағылыванмастен, мәні мұшы жәріяндымы ғозырлығын ішіні білішіміз керек. Шындақ болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышуды. Әр бір вақытымыз гүзеллік толсын. Құшал нақшыларымыз сілеп үшін.

Мен сүйүмдүк радиолугуч достор, шу тапты программабыз даамдашып атыды. Сөйгүнүнүн назыны эмес, калбыны чекиш тор сөйгү. Унун билан бир өмүр өтүш эмес, өмүрнү бериш тор сөйгү. Колдорго теккен колну кызгыныш эмес, сайсыга теккен сайны кызгыныш тор сөйгү. Бір сөйішнің отыды еніш әмәз, көңілінің ялқынжап көйіші дұры сөйгі. Бір қарса, йоқлыққа оқшайды, әмма әргіз ұндақ әмәз. Жықлап кетіш дұры сөйгі. Әсліміні білі ярытыш, шу әсліміні білі әсләш дұры сөйгі. Вақыт есаплашмай, сеғыныш дұры сөйгі.

Ә сөйімді тосла, шутапты программымыз дамын шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ дияләйміз ке, бұ дүния өз ара түшініш білен текімі гүзел, текімі ұллық. Шонлашқа түшініш яшсуын деген кеп шыққан. Түшініш байеде кен қорсақлық, әпочалық болуды. Өз ара түшініш кішілі қалбеге мехір мұхаббетні а

Әсөйімлік достылар, программымызы қайтып келді оқ. Бір күні бір әйлән лық полат тұрбы бесілған ғарвыны сөйреп, дөңгі елғыз татып чықып кет әлейді қалықыға пәкәт көз етмепті. Дәл мұш чағда, елдің өтіп кетіп атқан бір ақ көңіл кіші, қызғылық білән, мән саң ярдамдыш әй, дегәч еңіні тұрып тәйірлініпті. Бұны аңлыған кіші ғайретке келіп, ғарвыны күчеп татыпты. Елік кіші тоқтымастың арқысы тұрып, оныңғы мәдәт беріп, ғайрет қыл, ә, күче, ғайрет қыл, деп толапты. Бір хаза әпілешкенден кейін, ғарвыны ақыры дөңгі сөйреп шықыпты. О кіші тәрінің сүрткеш, ақ көңіл кішіге рәхмет етіпті. Сән маң рәхмет етма, менің боғым яллықы кесілім ба, күче емеймен, мен пәкәт толап, саңа мәдәт бәдім. Сән өз күчіңгі тайынып, арвыны татып шықадың, депті. Демек, о кіші бір ішенч бәді. Бұ ішенч әтраптікі мұйтіне өзгертіпті қаммай, яны ішенч тұрғызушынымы өзгерт әләйді. Бұныңдың біз шында құлас қылымыз ке, өзігі ішінді ғалла дайым адеттікі адамләдің халқып, мөйджізі ярты алайды. Шуға өзігі ішініш бір адамның муапақият қазын ішедекі мұйым амыл есаптынуды. Оныңдың башқа, яны яндекі шу кішіге ішенч беғышлашма, ин тайын гүзел бір әхлақ есаптынуды. Шуңа әтрапыңыздекі сіз сөйген вә сізні сөйген кішілердің аз толы миннәттарлық геп сөздіріңізіне, мәдәтліріңізіне, илхамларыңызіне қатты айыма. Әрбір күлдіріміз хұшаллық толсын, гүзел нәтижелер біздің болсын. Қені гүзел нақшылдарымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыда тұрватым мен. Бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағайсыз. Әгер программаларымызды вақтыда аңдай қалған болсаңлар, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіздің достыңыз

стратегиясы қатарлық стратегиялардың ілгірі сүрілішіге бірләштіріп, Джунгоның мәнбә ечеш техникасы Африканың өз зіміндегі іждімайы ішіліп шықырыш күшіге айланмақта. Техникінің әмілішідегі әмілі үнім әмкарлаш күші ішкі тарапның тәрәқият тәліпіге мас келіш кәлмәсілігіге бағлық. Африка әлдері ихтипақы, Африка әлдері ихтипақы чоң құрықлығының сүнни әқіл стратегиясы да езгілігі давалаш, мұарып вә ерлік тіліні қоғдаш қатарлық алдың сахаларда сүнни әқіліні қолынышыны ілгір сүрішіне тәкітледі. Бұ еніліш Джунгоның 15-ші бәшілік ерік билан программысыды ки сүнни әқіл қошылған әркет лайясыға юксек дәрежді мас келеді. Яқын қиллардан бұян Африка білен Джунгоның сүнни әқіл саасыдығы әмкарлықының ярқын ноқтылары көпәйді. Мәселен, Африкадығы 50-не чықыл осаслық ерлік тілінің ғәріп моделедігі етәрсізлігі қарата, Джунгоның мәнбә ечеш экологиясы Африканы тәрәқи қылдырғучыларыны азырақ тәңшеш порысты білен тәмілдеді. Африкадағы ерімгі екін ішқ орылашқан нопысыны қобыл қылған езгілік саасы қарата, Джунгоның AI техникісі кеселлік вә ашарат зейіндің дәл жайда алдын сигнал беріш вә мәсулат мұқтарыны мөлчерлешке ярдан бері батыды. Яқында 2026 жылық Дүния сүнни әқіл жығыны вә сүнни әқіл дүниави идары қылыш йоқыр дәрежеліклер жығыны Шанхайды өткізілді. Дүния бойынша тұнжи сүнни әқіл саасыдығы мұстақыл хөкеметлер ара халқыра тәшкілат Дүния сүнни әқіл хәмкарлық тәшкілаты рәсми құрылды. Бұ Джунгоның 15-ші бәшіліқ ерік билан программысыны әмілләштүріш ирадысы вә әркет күчіні намайын қылды. Узақтын бұян халқыра сүнни әқіл хәуіпсілігі вә этика идары қылышта тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің түзімлік сөз қылыш хоқуқы кәмчіл болды. Дүния сүнни әқіл хәмкарлық тәшкілатыны құрғучы 29 әза дөләт ішіде Алжирия, Ефопия, Кения, Жәнуби Африка қатарлық 10 Африка дөләті бар. Джунго яна тәрәқи қылуатқан дөләтлеріні 5000 сүнни әқіл мәхсус тәтқиқат тәрбиелес саны білен тәмілләшке. Африка ихтипақи қатарлықлағы юзілініп, халқыра сүнни әқіліні қолынуш хәмкарлық мәркізіні құрышқы бәді бәді. Джунго башны ахыр әмілі әркеті арқылық әқиқи көп тәрәпчілікні әмілет көрсәтті. Африка әлдері ихтипақы білен Джунгоның чоңқур жіпсіліші, ершарының жәнубінің пән техникада өзгі тайынып құдырат тепеш вә ортақ гүліңіш үсіде ізініштек ортақ юрек садасыға вәкілді қылуды. Джунгоның 15-ші бәшілілік планы yolu қойылды. Джунгоның ілғар техники жоғланмысы, ечіпетілген экология идеясы Африканың жош ұрып раважынаватқан рәқемләшкен тип өзгәртіш ехтияжы білен күшілік маслашмақта. Африка білен Джунгоның қол тұтышып, ечіпетіш, умумізлік нәпеткізіш арқылық адыл, муапық болған Дүния сүнни әқіліні идары қылыш системісіні бәрпа қылып, Дүния сүнни әқіл тәрәқияты вә идары қылышқа ер шарының жәнубінің үздіксіз күш қошышыны үміт қылымыз.

қобыл қылыш қылмастықыға бағылық деді. Тәхілчілер Ормуз бұғызы Иранның стратегілік мәнпәетіні қолғы кәлтүріштіке мойым фешкісі. Ормуз бұғызда нормал қатнаш башлаш башлай алмаслық, яныла Америка білен Иранның күссінішіға бағылық деп қарады. Ормуз бұғызны қайты ечеш стықпалы мұрәккеп болуатқан әхвалда, райондекі нұрғын дөлетлер Ормуз бұғыздың айлынып өтіп энергия тошшыны талдыды. Бірақ мұтәхәсілер, бұ энергиядың ибарет бұғыз әм Америка білен Иранның нөвәттікі әгіп өткілі болмайдыған ядролық қаралмасы, әм ершары энергия тәмінат сестімесідікі орынны іліш тәс болған халқылық түгін деп көрсәтті. Иран яны шарт қойды. Иранның дипломатия министрі Арақчы 8-ші айның 8-ші күні Иран білен Оман Ормуз бұғызды қатнаш башлаш мәселесі әкедекі сөкпітінің еқілліші тоғырыста келішім хасылықылғалықыны. Ішкі тарапның бір вақытлық линия бекітіп атқалығыны білдірді. Лекін о, шының білен бір вақытта, бұ Ормуз бұғызның қайты ішілдіғалығыдың дерек бәрмейді. Ормуз бұғызның ішіп өтеліші яны башқы шәртілігі бағылық деп тәкітледі. Иран таратқыларының шо күндікі қәвірді мұндақ дейілді. Иран Али Дөләт Қәуіпсілік Комитетінің қатыпы Зұлқадыр Иранның Америка ұттыр қойған Ормуз бұғызны қайты ечі шәртіні елан қылды. Бұ Америка Иран вә оның районыдекі іштіпақдашыларға қартылған әрбей әркетіні мәңгі тоқтытшы. Иранға қартылған деңіз үстідікі қамал қылыш вә барлық жазаны бекар қылышы. Иранның тоңылтылған мүлкіні қайтырып беріші әмді зиянны төләп беріші керек қатарлықланы өз ішіге алуды. Зұлқадыр, әгер Америка өз әркетіні өзгәтмесе, Ормуз бұғызы тақылыш алтыны сақлайды, деді. Тәхілчілер мұндақ деп қарады. Иранның Америкаға қойған шәрті Иран білен Оманның Ормуз бұғызыны чөрдеп қатнаш башлышыға актив сигнал берді. Жондақла Ормуз бұғызыны қайты ечеш яңы сынаққы дұш келді. Америка білен Иран 6-ші айның отырларда түшініш әсләтмесі имзалыған дейкен, ұрыш сәбәбдің тақалған Ормуз бұғызы бір мәхәл қайты ечіліп, Иран контрол қылыдыған шимали қысым су йолы әмді Оман тәріпі Америка армиясы қатнаш ярдымы білен тәмілләйдіған жәнуби қысым су йолыдың ібарет ішкі су йолы шәкілләнді. Америка білен Иран қош су йолы мәселесі де яны тоқынышып қалды. Иран Ормуз бұғызыны яны тақайдығалығыны

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағыче әммісі қалбімдекі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
8: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
10: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әміз. Әң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
11: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезіліш ватыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болу ватыды. Дүния ұқтысадын пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің қайты бәрпақылышқа тоғыры келу ватыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпей ватыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чонқұр болу ватыды. Дүниави ішқа тәтір йол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшурын құтыра ватыды. Пән техникада еңілік яртыш, халықыра стратегиялік күсінің іштігі асаслық жән мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақылап, идеяви тәйярлық вәр қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші үшқандық тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндісі де чонқыр өзгіріш болып атыды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылып атыды. Пән техникі білән ұқтысады, іждімайы тәрәқият тез сыңыш атыды, жұғырлып атыды. Пән техникіда еңілық яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядекі осман жесімлерінің әркеті, юлтуз системісінің өзгеріші, әлемнің пайда болышы дек чоң сахәләрін тартып, микро дүниядекі ген тәхірләш, зәріч құрылмысы, кеванттылық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахәләрінің әммісі бүгінгі дүния пән техника тәрәқиятының әң олдыңғы сепі есапланыды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен чоң құрылышып, Ирақ әлем бошлығыны тәшүріш, пән техника рақабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чонқұр деңіз, чонқұры еріні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетіні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кен айтты. Пән техникада еңілік яртыш рошен тезілішіп, ұшчур техникісі сүнні әқіл вәкілікідегі еңідің гүлініп атқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кен айтты. Инсаният, адам, машина, маддыдын ибарат үш зөрір амыл юғырылған барлық шәйі ақыл бағыныш дәуірге қадам қоймақта. Биология, ілми, ұл тәтқиқаты вә әмәли тәтқиқаты тезір аважыны ватуды. Пән техникада еңілық яртыш, рошен зілішіп, жаллықла чоң молекуласыға вә генғы дайыр тәтқиқат дәл жайда таңшаш контрол қылыш басқышығы кіріп, аятлықны біліш, аятлықны өзгертіштін, аятлықны біріктіріш, аятлықны лайылашки юзініп, инсаллаға бәқт еліп келіш білен бірге, аятлық етікісіғымы қырсеп келді. Көп ел тіріш арқысы да, дөлтіміздің пән техника ұмуми сәвиесі зор дәрежеде үкселді. Бізнің еңі бір нөәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші пұрыстыны чын тұтып, вәзиеттін пайдылынып үлгірләп, Ұлғуар планы ішқашырышқа толық асасымыз, ғайритіміз, шәнчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзін өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілық яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәс. Еңілық яртыш сестімісінің өмімі өнімі тек үйқыр әмәс. Пән техникада еңілық яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілік яртыш күшінің жайлы ішіні сәрхылаштырышқы тоғыр келеді. Пән техника селілмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасылары қошуының құрылмысын сәрхылаштырышқы тоғыр келеді. Пән техникіні бағала сестімісі текі пән техника тәрәқиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәлләштірішкі тоғыр келеді. Бұ мәселелерінің көпіншісі ұзақтын бұян сақынып келген қиын ноқты болып, оны давамлық зор күсәріп қылып, әл қылышқы тоғыр келеді. Партия 19-ші құрылтыйда 2035-ші жылығы барғанда ижатчан дөләтләнің алдыңғы қатарығы өтіш стратегиялік нишаны бекітілді. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмымы иғынада еңілік яртышының дөлтіміздің заманивилаштырыш құрылышы ұмымлықы деке ядролық орынды чың тұрып,
پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ئىستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش.

0: орынсыз күтіп еліш ұзтыш паалиятлерге. Зөрір бұмыған бағала пектіш, бағалаш паалиятлерге. Шәкілвазлық, бюрократлы қылыдыған қылмықыл паалиятлерге сәріп қылышқа әргіз болмайды.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біз бүгінгі үгініш программамызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 28 күні Джунго Пәлі Академиясының 20 қатымлық академиялық жиыны, Джунго Инженерлік Академиясының 15 қатымлық академиялық жиыны және Джунго Пән Техника Жамиетінің мемлекеттік 10-шы құрылтайда қылған пән техникада жоғары сәвиеде өзіңді таныш, өзіңді құдірет таптырушыны тырысып іске асыру керек деген сөзінің бір қысымын аңлаттық.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, дегеніңіз, давам бізді болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолпан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бөтче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөтче баштап жүрайлы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш түтім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дан 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіл кені еді.
10: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейжір ұлды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллан, мені, секунд үшінділі тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
13: Чоңян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
14: Шешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
13: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
15: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
16: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前209年，匈奴漠毒单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东胡支系的鲜卑、乌桓等，以大兴安岭为中心繁衍生息。黑龙江、松花江流域生活着肃慎、夫余等族群。青藏高原及甘肃、四川等地活动着唐毛、发羌、丁零羌等。澜沧江流域及缅甸东北部是哀牢人的活动区域。海南岛、台湾岛在汉代分别被称为珠崖、夷州。秦汉建立并巩固了中央集权制度体系，设置由中央政府直接管理的郡县，将七国故地整合成统一国家，并依托郡县制设置道、属国、都护府等，以治理周边不同生产生活方式的族群。匈奴、西域诸族、乌桓、鲜卑、羌、百越、西南夷的大部或部分进入大一统体系。秦朝建立书同文、车同轨、量同衡、行同轮的国家治理体系，汉朝确立了以儒家思想为主导的国家文化形态。秦汉统一货币、法律，打通关隘，修建道路，活跃官市，将彼此分割的几大经济区域整合为一个大经济共同体，整顿地方风俗，推动中原各地区之间、中原与边疆之间人口的大规模流动。这些措施都对后世大一统王朝产生了深远影响。 在大一统制度的保障下，曾经地域特色鲜明的东周列国文化交融汇聚，形成一体，各边疆地区大量吸收中原文化，同时中原文化的内容也得到了丰富。秦汉集各区域各族群的文化悠长为一体，各地文化共塑中原文化，中原文化反哺各地文化的秦汉模式，奠定了历代多民族大一统王朝的文化发展路径。作为周秦之变的历史性飞跃，秦汉王朝统一性的广度和深度是夏商周三代所不能比拟的。中央集权的大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性、文化共同性显著增长。正是在秦汉时期，中华大地上不同区域、不同族源、不同风俗文化的多个古代人群融为一体，自在的中华民族开始形成。第四节，深化文化交融格局。秦汉时期，伴随着书同文政策的推行，百家思想汇流于儒，华夏文化认同得以奠基，中原文化向周边地区广泛传播，对各地文化交融发展起到了主导作用。周边族群的文化、艺术、习俗、生活方式也传入中原，塑造了秦汉文化的多样性和丰富性。在这一复杂的历史进程中，大一统王朝不是简单的以一化多，而是集区域和族群的多元特征于一体，再以一体去融汇多元，进一步拓展了多元一体的中华文化发展格局。四、中原与边疆互动。秦汉时期得益于政治大一统带来的便利，农耕文明与游牧文明持续互动，中原与边疆的文化艺术交流达到了新的高度，中原地区的思想文化艺术不断向边疆族群传播，同时边疆乃至更远的异域文化也为中原文化注入了新鲜元素，各区域文化都跨出了自己的地理局限，彼此借鉴互融，共同塑造了博大精深的中华文化。作为中原王朝的正统思想，儒家思想由中原向边疆传播，对边疆族群产生了潜移默化的影响。今内蒙古和林格尔县发现的汉墓壁画中会有圣贤、豪杰、孝子、贤妻、良母的故事图，其中金密堤拜母像壁画描述匈奴修除王太子金密堤向母像跪拜的场面，很有典型意义。壁画上的金密堤还穿着汉服。匈奴习俗本是跪状见老，金密堤是匈奴人，却受到汉人孝悌文化观念的影响，他的子孙也均以忠孝显明。在西域，新疆民丰县尼雅遗址出土的五星出东方立中国织锦护臂，采用白、青、绿、赤、黄五色经丝，代表了汉代织锦技术的最高水平，反映了汉人的阴阳五行思想在西域的流传。五星出东方立中国织锦护臂上有在新疆地区发现的最早的中国二字，距今2000多年。中国最初是一个地域概念，泛指黄河流域的中原地区。最早明确记载中国二字的是西周初期的青铜器和尊铭文，铭文中有宅兹中国字样，指以洛阳盆地为中心的中原地区。专家考证认为，五星出东方立中国织锦护臂是由蜀锦匠人专门为汉朝皇家制造的，最终却出现在新疆地区的汉代墓葬中，表明边疆和汉王朝之间往来密切。该遗址还发现了巴梅、精绝、且末等地贵族用汉隶书写的互致问候的书简。 其中一枚正面写“奉锦以栏杆衣质问”，背面写“春君幸无相忘”，反映当时汉字是西域与中原人士之间交流的主要媒介。在蒙古高原匈奴单于亭龙城遗址中出土了天子单于汉字瓦当，这充分说明了汉代时匈奴使用天子等中华文化的观念建构其政治核心概念。楼兰古城平台墓地出土的莲湖氏帝文常以子孙铜镜、家常富贵铜镜、星云纹铜镜以及尼雅遗址出土的军仪高官铜镜、龙虎纹铜镜等，其样式与西汉中晚期和东汉时期中原地区常见的样式一致。如在西南夷地区，云贵高原出土的汉代铜钟是在中原乐钟文化的影响下产生的，属中国古代乐钟体系的地方类型，但很多方面又打上了本地文化的烙印。在青海羌人区上孙家寨发掘的西汉至东汉中期墓葬群保留了羌人特有的埋葬习俗，但墓葬形制和陪葬陶器种类基本与中原地区一致。匈奴分裂后，南匈奴一改前期单人葬式，墓葬加入了许多汉人丧葬文化因素，出现家族式多人合葬墓，随葬器物中有大量的汉式陶器。

Сөйімдік радио оңыш тосла. Программымызды алмаштыруатымыз. Біз сөйгі мұхаббетіне шындақ деп ет алаймыз ке, сөйгі у бахар. Сөйгі у ұллық шамал. Сөйгі у вапа, бұруч, әхлақ вә беғішлашны өзі чигаған бір ұллық дүния. Әсіз бұл сөйгі дүниясығы қадам басқыныңызда, сөйгінің дүниядегі ән гүзел, сырлық нәсікерлікіні чоқым есқіліп етсіз. Сөйгі о, міскін дылла ұқшалық беғішлап, бүтін дүнияны өзінің ұллық нұры арқылық ұллытып, дүнияны рәңдарлыққа, мейхір муаббәтке толдырдыған бір ұллық мақан. Маны бұ сөйгі дүниясы да, біз түмәлдіген ашықланың құшидіні, еқімлік муаббәт мелодиелеріні, ұланың гүзел сөйгігі толған екайысыны аңлап қанмаймыз. Әлбәтте, шу гүзел муаббәт екайысы, нөвәтте гүзел мелодиялар білен бізге хәмра болуды.

Сөйімлік достар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Сіз бұ хайатта хұшал яшашыны яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұл суалға яқшы көрімен деп жауап берішіміз мүмкін. Хұшаллық не әміміз яқшы көріміз. Әнді хұшаллық деген бұ ұқым бәзді адамге мәлім мәнзілді біздің сақлаватқанда тәсір беріп қойды. Әмілият түчу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір саат тіке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздісек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Шоңлашқа шу сәпірдіке әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтте, егір бір халтыны көтіренмей тәсте кетіп атқанда, Чақарап үйгі бері біліш, әсіз үшін әң чоң құшаллық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптуыздікі бірсінің сізгі орын беріші, мүші жәріяндікі бір құшаллық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақның пішмаслықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойны алдыған бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшаллық іш тұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақыттың бұян, мұшы алдырашчылықыңыз сәбәбідін көрішенмей қаған достырыңыз білен көріші біліш бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Мәні бұланың әмісі шу жәріяндекі құшаллық. Шоңлашқы біз құшаллықны нәтижігі бағылыванмастен, мәні мұшы жәріяндың мұ ғозырлың ішіні білішіміз керек. Шындақ болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышуды. Әр бір вақытымыз гүзелдік толсын. Құшал нақшыларымыз сілә үшін.

Әсемлік радион ұштасыла, шотапты программымыз дамылышы батыды. Сөйгінінің назыны әмәз, қалбіні чекіштор сөйгі. Оның білән бір өмір өтіш әмәз, өмірні беріштор сөйгі. Қолырғы тәккен қолны қызғыныш әмәз, сайсығы тәккен сайыны қызғыныштор сөйгі. Бір сөйішнің отыды еніш әмәз, көңілінің ялқынжап көйіші дұр сөйгі. Бір қарса, йоқлыққа оқшайды, әмма әргіз ұндақ әмәз. Жықлап кетіш дұр сөйгі. Әсліміні білі ярытеш, шу әсліміні білі әсләш дұр сөйгі. Вақыт есаплашмай, сеғініш дұр сөйгі.

Әсөйімдік достылар, программымызын қайтып келді оқ. Бір күні бір әйлән лық полат тұрбы бесілған ғарвыны сөйреп, дөңгі елғыз татып чықып кет әлейді ғалықыға пәкәт көзі етмепті. Дәл мұш чағда, елдің өтіп кетіп атқан бір ақ көңіл кіші, қызғылық білән, мән саң ярдамдыш әй, дегәч, еңіні тұрып тәйірлініпті. Бұны аңлыған кіші ғайретке келіп, ғарвыны күчеп татыпты. Елік кіші тоқтымастың арқысы тұрып, оныңғы мәдәт беріп, ғайрет қыл, күче, ғайрет қыл, деп тоулапты. Бір хаза әпілешкенден кейін, арвыны ақыры дөңгі сөйреп шықыпты. О кіші тәрінің сұрткеш, ақ көңіл кішіге рәхмет етіпті. Сән маң рәхмет етма, менің боғым яллықы кесілім ба, күче емеймен, мен пәкәт тоулап, саңа мәдәт бәдім. Сән өз күчіңгі тайынып, арвыны татып шықадың, депті. Демек, о кіші бір ішенч бәді. Бұ ішенч әтраптікі мұйтіне өзгертіпті қаммай, яны ішенч тұрғызушынымы өзгерт әләйді. Бұның дүн біз шында құлас қылымыз ке, өзігі ішінді ғалла дайым адеттікі адамлердің халқып, мөйджізі ярты алайды. Шуға өзігі ішініш бір адамның муапақият қазын ішедекі мұйым амыл есаптынуды. Оныңдың башқа, яны яндыки шу кишиге ишенч бегышлашма, ин тайын гүзел бір әхлақ есаптынуды. Шуңа әтрапыңыздыки сіз сөйген вә сізні сөйген кишилердин аз толы миннәттарлык гәп сөздөрүңүздү, мәдәтлериңизди, илхамларыңызды катты айыма. Әр бір күллеріміз хушаллыкка толсун, гүзел нәтижелер біздің болсун. Кене гүзел нақшыларыбыз давамлык силер үчүн яңрайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұ Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, қоны жәмиетті ағдырып ташлап, Еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мұны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жісімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жісімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Қаинатыки жісімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әміз. Әң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ұззәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, айатлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
9: sağlamlıq dastıqınımızdə.
10: Talondiki işkili kodun sahili səklə yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orını, təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcəm situ alalayimiz.
5: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlan alayimiz.
9: Sağlamlıq ayıqımızdə.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
10: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız?
9: Sağlamlıq qolumuzda.
10: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
9: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öynün havası saplışıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
10: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
9: Sağlam cungu birlikte açırışımız gümüktaş.

қалғанлық хүйжетті. Қарыс пұл тоқтамығы имза қойған болсымы, өзінің капалетчілік салайтыны, яке капалет жауапкарлығыны үстей алыдығалықыны еніқ бөлдірмеген болса, яке оның капалетчі ішкәлігіні түшендіріп берәләйдіған башқа пакет болмыса, имза қойғычы капалет жауапкарлығыны үстей алмайды. Бұ мисалда Шаули герче қарыс пұл тоқтамыға имза қойған болсымы, бірақ оның капалетчілік салайты еніқ езілмеген. Капалет жауапкарлығымы еніқ езілмеген. O faqat guvohchi sifatida imzo qo'ygan. Kapalat javobgarligini ustiga elishi hojatsiz. Albatta, agar Xiaoming uchaylan qarz pul to'xtamiga imzo qo'ygan chaqdirki, undidar suhbat xotirasini ko'rsatilsa, suhbat xotirasida Xiaoming bugun tushdan keyin to'xtamga imzo qo'yganda men kapalatchi Shaolini bilib olib boraman deyilgan bo'lsa, Shaolini kapalatchilik salohiyati bilan imzo qo'ygan deb hukm qilishga bo'ladi. Shaoli kapalat javobgarligini ustiga elishi kerak. Thank you.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Ишілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əslidikinin nəcəs çilkini yidu.
11: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тартылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышыны рәт қыладыған кәскелдігіңіз болсын.

Әхлиләштіруш рәқімлік түгініні бәрпа қылып, шу жайның орылаштыруш тәнәрхіні төвәлләтті. Африка Итбақының Африка чоң құрықлығыдекі сүнни әқіл стратегиесі қатарлық стратегиелерінің ілгірі сүрілішіге бірләштіріп, Джунгоның мәнбә ечеш техникісі Африканың өз зімінедекі іждімайы ішіләп шықырыш күшіге айланмақта. Техникінің әмілішідікі әмілі үнім әмкарлаш күші шкітерепнің тәрәқият тәліпіге маскеліш кәлмәстігіге бағлық. Африка әлдері ітіпақи, Африка әлдері ітіпақи чоң құрықлығының сүнни әқіл стратегиесі де, езігілігі давалаш, муарып вә ерлік тіліні қоғдаш қатарлық алдың сағаларда сүнни әқіліні қолынышны ілгір сүрішіне тәкітледі. Бұ еніліш Джунгоның 15-ші бәшілік ерік план программысыды ки, сүнни әқіл қошылған әркет лайясыға үксек дәрежді маскеледі. Яқын қиллардың бұян Африка білен Джунгоның сүнни әқіл саасыды ки әмкарлықының ярқын ноқтылары көпәйді. Мәсілен, Африкады ки 50-не чықыл асаслық ерлік тілінің ғәріп моделіді ки етәрсіздігі қарата, Джунгоның мәнбә ичеш экологиясы Африканы тәрәқи қылдырғучыларыны азырақ тәңшеш порысты білән тәмілдеді. Африкады ки ерімгі иқын ішқорылашқан нопысыны қобыл қылған езгілік саасы қарата, Джунгоның AI техникісі кесәлік вә ашарат зейіндін дәл жайда алдын сигнал беріш вә мәсулат мақтарыны мөлчәрләшке ярдан беріп атыды. Яқында 2026 жылық Дүния сүнни әқіл жығыны вә сүнни әқіл дүниави идары қылыш юқыр дәрежелікле жығыны Шанхайды өткізілді. Дүния бойынша тунжи сүнни әқіл саасыдекі мустақил хөкіметлер ара халқыра тәшкілат Дүния сүнни әқіл хәмкарлық тәшкілаты рәсми құрылды. Бұ Джунгоның 15-ші бәшілік ерік билан программысыны әмилләштіруш ирадысы вә әрекет күчіні намайын қылды. Узақтын бұян халқыра сүнни әқіл хәуіпсілігі вә этика идары қылышта тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің түзімлік сөз қылыш хоқуқи кәмчіл болды. Дүния сүнни әқіл хәмкарлық тәшкілатыны құрғучы 29 әза дөләт ішіде Алжирия, Эфопия, Кения, Жәнуби Африка қатарлық 10 Африка дөләті бар. Джунго яна тәрәқи қылуатқан дөләтлеріні 5000 сүнни әқіл мәқсус тәтқиқат тәрбиелі саны білен тәмілләшке. Африка Итбақи қатарлықлағы юзілініп, халқыра сүнни әқіліні қолуныш, хәмкарлық мәркізіні құрышқы бәді бәді. Джунго башны ақыры әмілі әркеті арқылық әқиқи көп тәрәпчілікні әмілет көрсәтті. Африка әлдері Итбақы білен Джунгоның чоңқұр жіпсіліші, Ершарының жәнубінің пән техникіда өзгі тайынып құдырат тепеш вә ортақ гүліңіш үсіде ізініштек ортақ юрек садасыға вәкілік қылуды. Джунгоның 15-ші бәшілілік планы yolu қойылды. Джунгоның ілғар техники жоғланмысы, ечіпетілген экология идеясы Африканың жош ұрып раважынаватқан рәқімләшкен тіп өзгәртіш ехтиячы білен күшлік маслашмақта. Африка білен Джунгоның қол тұтышып ечіпетіш, умумижлік нәп еткізіш арқылық адыл, муапық болған Дүния сүнни әқіліні идары қылыш системісіні бәрпа қылып, Дүния сүнни әқіл тәрәқияты вә идары қылышқа Ершарының жәнубінің үздіксіз күш қошышыны үміт қылымыз.

алдыңғы шәртіні отырғы қойды. Иран яны Хормуз бұғызны қайты ичиш ашмаслық Иран-Оман келешімі білін мұнасивәсіз. Бу Американың алақдар шәртлеріні қобул қылыш қылмаслықыға бағылық деді. Тәхлілчілер Хормуз бұғызы Иранның стратегілік мәнпәетіні қолғы кәлтүріштігі мойым фешкісі. Hormuz boğazda normal qatnaş başlaş başlayalmaslıq yanıla Amerika bilen İranın küssünüşüğü bağlıq dep qaradı. Hormuz boğazını qaytı içiş istiqbali murakkep bolıwatqan ahvalda rayondaki nurgun dövlətlər Hormuz boğazdan ayrılıp ötüp energiya toşuşunu tanladı. Biroq mutaxassislər bu energiyadan ibaret boğaz həm Amerika bilen İranın növbətdiki əgib ötkili bolmaydığan yadroluq qaralması Әм, ершіғыры энергия тәмінат системісідікі орынны іліш тәс болған халқылық түйін деп көрсәтті. Иран яны шарт қойды. Иранның дипломатия министері Арақчы 8-ші айның 8-ші күні Иран білен Оман Хормуз бұғызды қатнаш башлаш мәселесі әкедекі сөкпітінің еқілліші тоғырыста келішім хасыл қылғалықыны. Ішкі тарапның бір вақытлық линия бекітіватқалығыны білдірді. Lekin u shuning bilan bir vaqtda bu Hormuz bo'g'izining qayta ichildiganligidan derak bermaydi. Hormuz bo'g'izining ichib o'tilishi yana boshqa shartlarga bog'liq deb ta'kidladi. Iron taratqullarining shu kundagi xabarida mundaq deyildi. Iron oliy davlat xavfsizlik komitetining kotibi Zulqodir Ironning Amerika o'tir qo'ygan Hormuz bo'g'izini qayta ichish shartini e'lon qildi. Bu, Amerika, İran və onun rayonidiki itibaqdaşlarıqı qartılığan hərbi hərkətini məngü toxtutuşi. İranqı qartılığan deniz üstüdiki qamal qiliş və barlıq cazanı bikar qilişi. İranın tonutulğan mülkini qaytürüp berişi həm də ziyanını tövləb berişi kerek qatarlıqlarını öz işiga aludu. Zulqadir, əgər Amerika öz hərkətini özgətmesi, Hormuz boğzi takılış altını saxlaydı, dedi. Тәхлілчілер мұндақ деп қарады. Иранның Америкаға қойған шәрті Иран білін Оманның Хормуз бұғызыны чөрдеп қатнаш башлышыға актив сигнал берді. Жондақла Хормуз бұғызыны қайты ечеш еңі сынаққы дұш келді. Америка білін Иран 6-ші айның отырларда түшініш әсләтмісі имзалыған декін, ұрыш сәвәбдің тақалған Хормуз бұғызы бір мәхәл қайты ечіліп, Иран контрол қылыдыған шимали қысым су елі әмді Оман тәріпі Америка армиясы қатнаш ярдымы білен тәмілләйдіған жәнуби қысым су елідің ібарет ішкі су елі шәкілләнді. Америка білен Иран қош су елі мәсілісі де яны тоқынышып қалды. Иран Хормуз бұғызыны яны тақайдығалығыны жақарлады. Hormuz boğazı taqalğandan bu yan İran bilen Oman Hormuz boğazı qatnaş məsələsi toğrısında kengəşdi. Həm də yaqında iki tərəfin Hormuz boğazı su yolunun coğrafiyilik koordinatını bekitiş toğrısında birdəklik hasıl qılğanlığını jakarladı. Rayon mütəxəssislərinin göstərişçə növbətdə Hormuz boğazını qayta içiş müsabisi iki qatlamını öz içigə alıdıkan. Biri, İran bilen Oman'nın söhbeti asaslığı katnaş teknikilik orullaştırışıgı merkezleşidiken. Yani biri, Hormuz boğazını hakiki kayti içiş aşmaslıq, yani la Amerika bilen İran'nın küsseneşişiğe bağlıqken. Sırayliye Devlet Xavfsizlik Tetkikatxanasının mütexassisi Lazi Zimmit mundaq dep qaradı. İran'nın karışıca onun Oman bilen bolğan söhbeti de en köp bolğanı katnaşının konkret təpsilatlarını bekitiş. Ішкі тарап келішім хасыл қылған тәқтірді мұн, Иран Америка өзінің тәліпіні қандұрыштың бұрын алақыдар орылаштырушыланы ел қоймайды. Америка білен Иран отырысыдікі зидиетіні әл қылыш тәс. Яқын күллердің бұйын Америка зұңтуңы Трамп вә Американың йоқыр дәріждік әмәлдарлары көп қытым Хормуз бұғызы наайты тезді ечіліду деп жақарлыды. Бірақ тәхлілчілер, Hormuz бұғызда қатнаш башлаш мәселесі Америка білен Иранның әгіп өткілі болмайдыған ядролық темісіға айланды. Ішкі тарап өзара мұрассәлләшмеген арық көріністе Hormuz бұғызыны қайты ішінің істіқбалы яңылы еніқ әмәс деп қарды. Иран Hormuз бұғызы фешкісідің асаллықчы ваз кешмейді. Америка Кунси дәүләтне идара кылыш тактикасы тадқиқатханасы катарлык Американың нургын акыллар амбри Иран уруш мезгилде хасыл кылган Хормуз бугузны контрол кылыш иктидарын бу мөһим су жолун узун муддат контрол кылыш тәдбирге айландырыш үстидә изденди деп карды. Англия Йорк ташуысының алими
Крис Фестон Иранның позициясы интайын инек, яны өзінің Ормуз бұғызны контрол қылыш ықтыдарыдан пайдылынып, текімі көп нәпке ерішідін. Өзінің тәліпі қандырылыштын бұрын, Ормуз бұғызда қатнашны омамызлік әсіне кәлтүрішке алдырмайды деп қарады. Америка Иран ұттыры қойған Ормуз бұғызны қайты ечі шәртіні қобыл қылалмайды. Тәхілчілер мұндақ деп қарады. Әгер Трамп үкіметі Иранның шәртіні омамызлік қобыл қылса, Иранға тәслім болғанға барабар болып, дөлет ішідікі омыви пікер вә райын итбағдашларының көп қыл бесіміғі бәрдаштық берілмейді. Нөветті Америка Иранның ба сорышыға тегі инкас қайтырмады. Лекін шүні алдыны көрбілішіға болады ки, Америка қысқы мұддат ішіде зор дәрежде yol қоймайды. Шкітіреп кейін яна өздерінің тәліпі бойча келішім бағаны отырғы қойды. Әтті яна әрбей тоқыныш үзбериш ехтималлығыны нәзірдін сақыт қылмайды. Бұнадың башқа Ормуз бұғызы yolu да үздіксіз үзберген ұжым қылыш вәқайларымы дипломатия сөкпітігі өзгіріш еліп келді. Әрәп бірләшімі қалейпілігі таратқыларының 8-ін жайының 8-ін жүкіне қәвер қылышыша, Әбу Зәби дөәләтлік нефт шіріктінің бір парақоты шөкіні сәәрді Ормуз бұғыздың өтіп атқанда башқұрылған бомбының ұжымы ұшырған. Оман соды парақотыға қартылған ұжым бұл районда дауымлық үзбәрсе, сөйхбәтнің ілгірлішіге тосқұлық қылышы мүмкен деп ағахландырды. Ормуз бұғыздың орынны еліштәс. Нөветті Ормуз бұғызны қайты ечінің ыстықпалы еніқемәс. Ершары энергия бағасы дауымлық дауалғып, райондағы нефт ішлеп шығарушы дөлеттеріні Ормуз бұғызны айылынып энергия экспорт қылышты ки сәплімі лайхәні іздәшке қыстыды. Американың малия министрі Бесинт яқында мұныларыны білдірді. Бағын сірі көп энергия транспортының Ормуз бұғызын айылып өтшіге әгішіп, Ормуз бұғызы стратегілік мойымлықыны тәдірже йоқтыды. Бірақ тәхілчілер, Бесинтнің бұл сөзі Иранның Ормуз бұғызыны башқұрыштығы сөз хоқуқыны азізлетішіні мәқсәт қылыды. Ормуз бұғызының ершары энергия транспорт системесідегі мойым орны қысқы мұддат ішіде өзгермейді деп көрсетті. Ұрыш бартылғандың кен райондағы нұрғын нефт ішлеп шығарғычы дөлеттер Ормуз бұғызыны айынып өтідіған энергия транспорт линиясыны ішкіріштірді. Сауди Арабистаны шарқи қысымдығы текімі көп нефтінің нефтіні ғарбі қысымдығы Янбу портығы еткізіп, Қызыл Деңіз арқылық экспорт қылды. Әрәп бірләшімі халипілігі құрықлық елі арқылық Парыс қолтықы вә Оман қолтықыны тұташтырдыған Әбу Зәби нефт турбісі транспорт мақтарыны зор дәрежде ашырды. Ирахму құрықлық елі арқылық нефт экспорт қылышқа башылды. Таратқыларының қәбірі қарғанда бұл райондағы нұрғын дөлеттер Ормуз бұғызны айылынып өтідіған яңы турбі түріне құрышыны ойлышып өтіпті. Бірақ тәхілчілер мұндақ деп қарады. Бұл линиялар пәкәт тарқақлаштырыш вән жидді әхвалға тақабылтырыш ролыны ойны алайды. Қысқы мұддат ішіде Ормуз бұғыздың ядролық орынны алалмайды. Тошуш мұқтардың қарғанда сәплімі линияның тошуш күчі Ормуз бұғыздың хелілі түвән. Ашқары саллық мәліматы көрістілішчі, Америка Иран ұрышдың бұрын әр күні тәхминен 20 миллион тоңдың артық нефет Ормуз бұғызы арқылық тошылатты. Азір Сауди Арабистаны білен Әрәп бірләшімі халипілігінің турбы yolu арқылық әр күні аран 4 миллион 700 мүн тоң нефет тошығылы болуды. Ұзақ мәзгілдің қарғанда яңы транспорт системесі құрылышы нұрғын қиыншылықларға дош келедікен. Қатар ершары мәселесі бойынша Оттыр Шарық комитетінің yuqori дәрежелік тәтқиқатшысы Фередерик Снейдер мұндақ деп көрсетті. Сәплімі әсле құрылышыға нұрғын мәблақ кетеді. Оның үстіге мұрәккеп сияси мұйыт вә бірқадар ұзын құрылыш дәуірейлікеге жетеледі. Иқтисад вә бейхәтерлік жәәтті муапық әмәс. Бұнында башқа қысмен райылылардығы дөәлетлер Ормуз бұғызыға құрылымы характерлік тайынды. Мәселен, Куәйт, Қатар вә Бәхрайын қатарлық дөәлетлерінің Парыс қолтығыдың башқа деңіз қырғықы линиясы йоқ. Нефт экспортыда пүтілләй Ормуз бұғызыға тайынды. Қысқы мұддат ішіде сәплімі линия тепеш наайт қиын. Америкада шығыдыған Нью-Йорк вақыт гезетінің мақалысы да тәхіл қылынып мұндақ дейілді.
Орымыз бұғыздың мойымлықы тошуш ұқтыдарды әмәз. Техімі мойымы, парыз қолтықыды ке энергия экспортының бұ тар елға өксәк тәрежді мәркәзләшкәлігі де. Алақыдар сәптімі лайхәлерінің ер шарының энергия транспорт әндісіні өзгәр тәліші тәз. Өрметлік радиоанлық ұчыла, Йоқырда Дұнияғы Назар программымыз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бұ қытымғы программымыздың дикторлары Гүзәлнұр Роз білен Бәхтияр Турдый. Нөвәтчі муарері Иминжан Исмаил, назаратшысы Құрбан Саджаппар.

0: Өсмүрлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы бар айлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтіпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
9: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
10: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмән.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
11: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны башылған чағдеки қасымымны әсләймен.
12: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезілішу атыды. Халықыра мұйыт, чигіш, әм мұрәккеп болу атыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі чүшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, еніқсызлық рошен көпей атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чоңқұр болу атыды. Дүниявилишқа тәтір йол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшурун құтырап атыды. Пән техникада еңілық яртыш, халықыра стратегиялік күсіні шитке асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақылап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Növətte, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü şüqqəndək tərəqi qilib, pən tətqiqat əndisi də çonqır özgürüş bolub atıdı. Pəllə qirəlişib, yuğurlub, üzlüksüz tərəqi qilib atıdı. Pən texniki bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyat tez sınışı atıdı, yuğurlub atıdı. Pən texnikada yenilik yartış roşən kengiyib, makro dünyadaki asman cisimlərinin hərkiti, yultuz sistemisinin özgürüşü, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bulgan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldunki sepi hesaplanıdı. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen çoğun kuruluşup, yirak alem boşluğunu tevşürüş, пән техника рақабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чоңқұр деңіз, чоңқұр ерні тәшүріш,

Достанның ярыды болғындәк біз бұл бір қанчы күлік программымызда Айсүгіл Қопырның Тарым журналды илан қылынған сөйлеш намлық повестінің ұлдың қысымыны аңлатқандық. Гүлчехрә, Илхам вә досты Надирәнің мәдәт илхамлары білін аспирантлық имтандын өтіп, Илхам ба шәрге етіп келді. Шу күлләді, о, Илхам хавастын нәпәс аладыған бұ шәәрні. О, дайым көріп тұрдыған асымын, ол маңыдыған йолланы көріп, өзінің жүрке білін Илхамның жүркенің бұ шәәрді тән соқуатқалықыдың толымы хая жаланды. Илхам білін тезірақ көрішіні істеді. Әмі, о, өзі пәкәтті ойлымыған бір жайда, өзі көрішіні пәкәтті ойлап бақмыған бір халатта Илхам білін тасадыбе ұчырышып қалды. Ондақта Илхамның етқалары расымыды. Гүлчехрә, бұ ішкі нысбәттен қандақ позицияды бола. Бұл қызық саңла, дек таңла давамлық бүгінгі радио журнал программызға орналастырылған Айсүгіл Қопырының Тарым журналы илан қылынған сөйлеш намлық повестінің давамыды болсын.

радионың достар программымызды дамыштырып отырмыз. Бір яш, бір мұапақият шынасын мәсләт сұрапты. Мұапақият шынас, яшның әхвалын ұқып, оныңғы мұндақ депті. Сіз волейбол, баскетбол мұсабықылырыны көйген мұ? Бұ мұсабықыларда сәп қалай мұқылышып, тәнәркетшілерінің рөй түшіп, арқ-арқыдың нұмырғы ерішенмегенде, теренер қысқы тоқташын тәләп қылыды. Бұныңдегі мәқсәт тәнәркетшілеріні стратегия жәртін етекләп, кейпиятын тұрақлаштырып, вәзіетін оңшап, мұсабықыда яқшы нәтижеге ерішіш. Мұапақият шынасының бұл гәптілері ұяшқа интайын тәсір қыпты. Демәк, бұндақ ұшылар тұрмышымызды мұ елі құптырды. Сіз мұ кішілік тұрмыштың челешішілерді ақ-ақыдын мәғлубиет күшірсіңіз, бірақ етім қысқы тоқтап, бірдәмлік жемжеттіқтің ғызырлынып, қалыңыздығы қалай мұқалышып кеткен пікірләні бірегі мәркезләш

Әрәдіон ұштұрсыла программымыз намынаштырматымыз. Мәлім бір сәвәлік түпәйлідің қызметін айрылып қаған бір яш рой жәтін өзіні ұқтып қойыпты да, айатты ке әмін әрсідің рай еніп, әртідің кәшкіче мәлісідікі доқмышты олтырдыған болу апты. Бұрындың яш тәріпін алған бұ яшының екіндің бұян құрықсыз халтыны көген бір яшынып қаған аял бір күні қызмет орнығы кетіп өтіп, бұ яшының үшінші міскін халтыны көріп, сіз бұрындың мән тонидыған яхшы бір яш едіңіз. Бірақ бүгінгі бұ халтыңызды көріп, мән сізге ішенмедім. Мән сізнің кішіккене іш түпәйлдің өзіңізді бұнш түгештіріп елішіңізді ойламаған кен мән. Қараңыз кет. Сіз ойлыңыздың, бала чақылырыңыздың, ғайретіңіздің, чекі қолыңыздың, ирадыңыздың, қалыңыздың айырылып қалмадыңыз. Байлықтың айырылған білән достарыңыздың балықы ғышының. Еніңізді ке, ән ау чөмеліге қарам, дәпті де өз жолығы кетіп қапты. Егет аял көрсеткен еліқ чөмеліге қарап кен, еліқ чөмелі бір тал данны сөйреп кетіп атқыды. Герче елікі бір талдан чүмелігі ниспеттен бір қадар чоң болсы му, чүмелінің тұрышчалықы егітінің қайыл қыпты де, орындың тұрып кетіпті. Бір нәтчел өткендің кейін елікі егіт мәлісі деке әмі итырап қылыдыған өз әмгеке білен бейған қарғанчыладын боп апты. Бұның дүншінде құлас шықырышқы болуды ке, тұрмышта мәлім аварчылық ұйылыққанда бешені ішчегі өпіріп үйріш яқшы әхвал әмәс. Көпінші кішілі қызмет орында ішіні яқшы қыламығалықыдың әмәс, бәлкі позициясының начар болышы сәуәплік пұрсәтіні кәткізіп қойдыған әхвалла боп қалуды. Әр қандақ бір бәқт амет мұ, мәлім жапа мұшақатләнің кәйіні кеушіранған болуды. Аятта жапағы чыдаш, қызметке әстайдыл позиция тұтуш, үміт варлық білен алғы интіліш, тұрышшыланың әмісі бізге амет еп келуді. Бәқет, аметлі, әр уақыт сілегі әмірі болсын. Güzel köylerimiz devamlı silah için. Kendi merhamet.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалығының лаға көптің көп рәхмет. Сіле білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: qilishqa bo'lmaydiganligini obdan biletdi. Shundaqdimi, Vronski ashuqlarning qeshig'i ko'tarib kelib, uni xuddi o'zining oshiqidek o'ynab o'ltirsa, uning bu qiliqidan u oshiq mashuqlar yerganidi albatta. Vronskiyning rasmlarini ko'rganda Mikhailovmi ani shundoq yiqimsiz tuyg'udi bo'lib, uningga ham kulkulik, ham alamlik tuyuldi. Uningga echindi, ochiqimi keldi. Vronskiyning rassomlikqa va o'ttir asr hayotiga bo'lgan havisi uzoqqa bormadi. Uning rassomlikqa qiziqishi shunchalikli edi. Шуңа сызған рәсіміні ақырғы чықыр алмайды. Шында қылып, сызып атқан рәсімі ерім елді тоқтап қалды. О, рәсім сызышыны давамлаштыру версем, башты анчы иніқ болмаған кәмчіліклерім бағаң сірі ұлғыйып кетіду, деп ғуа ес қылатты. Бұ ноқтыда о, голыны шеф білен оқшаш есият дейді. Голыны шеф қылыдығанғы геп тапалмай қалғаларда, қаллысы да текіп шүріп үлгірмеген вә еңі топлаватқан материалыры білән өзіні алда итті. Вә бұқыл әхвалғы түшіп қалғыны үшін өзігі атчықымы келетті. Веронски болса өзіні алдыма итті, әм қиыныма итті. Өзіге текімі атчық келмай итті. Қатты қарарлық болғачқа өзіні ақлымай, Чендрып мы олтырмай қалемні ташлады. Лекен рәсім сізмісі неміш қылыды? Анна ішкісінің Италиядегі тұрмышы мы зерікшілік болып кетіп атты. Ордығы оқшайдыған дача бір дылла вейране мәйнет. Дерізі пәрділдірдікі дағла, полдікі еріқла. Дерізі бешедікі суақлары түшіп кеткен ерлі, Шүнчілік көңілсіз көрінішкі башылды. Құшырышып тұрдыған адамламу, еніл үші Голлыны шеф, Италиялік профессор, Германиялік сая әтчі. Вронски ұланың әммісідін зерікіп, тұрмышыны өзгәртмісі болмайдыған дәк есіятқы келіп қалды. Ұла ақыр дөлітігі қайтып кетіш қарарығы келіп, Вронски аксы билан мирасини бўлишидиган. Анна оғлини кўриб келгандан кейин Вронски билан ёзни езида ўтказдиган бўлди.
1: Ишчилари капиталистларнинг эзиватганлигини билсанг, биздики ишчилар билан деққонлар эмгакнинг барлиқ жапосини тотиб, қанча ишласимо ҳайвонга ўхшаш яшаш тақдиридан қутуланмай келиватди. Ula işləb tapıdığan qimmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətləri iqi bolsa tamamən bolatdi. Lekin kapitalistlar ula yaratqan paydının həmmisini tatib elib, ulağı heç nimi qaldırmay vatıdı. İşçila bilən dekqalla məngü atkalı orında kele vatıdı. Bu qıl tüzümünü özgərtmay bombaydı. Diginin toğra, Шундақ болып атыды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрмәтлік радио аңлығы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

aydın açdı. O bəxtlik idi. Lekin bəxti öz oylığandək bolmadı. Mağdamda bir oylamağan yeni işlağı duç gelip durdu. O bəxtlik o boldi. Amma aile turmuşunu beşidin ötküzüşkü başlagandın kiyin, bu işinin özü xiyal kılgandın pütüllay başkıcı bolavatqallıqını qadamdı bir körüp durvatatdi. Köldü tip diniş üzüp yürgen kol vaqını körüp, əviz kelgen adam, şu kol vaqı özü düşkendin kiyin, nemini yes kılsa, levin mi şunu yes kılışkı başıldı. Қол вақта ырғаңлымай бір қылды олдұрыш мүмкін әмәс еді. Қаяқ қарап үзіш не? Қол вақ астыда соның еқіп тұрғыныны ұнтып келешкі болмайды. Бір дәмі тоқтымай палақ ұрып тұрыш керек еді. Қолла ағырып кетәкті. Бұ ішла қармаққа оңайдәк қылғыны білән, қылғанда толымы қызықарлық әм интайын көп күштәліп қылатты. Бойтақ чағылырда о башқы әр хотолланың тұрмышыға, ұшақ-түшек өй ішілірға, ұрыш талашылырға, бір-бірінің күндәшілікігі қарап, ішіді ұланы мәсқір қылатты. Кәлгісі де той қылғанда әр хотон ішкісінің отырсы да ұндақ ішла болмайдыған дәк. Яшаш усулларе башкаларныкыга окшомайдыган деп ойлайтты. Ким билсин, той кылгандан кийин иккисинин турмушунда башкаларныкыга окшомайдыган эч кандай нерсе жок болгонунун үстүгө ушак ойлу иштердин көплүгү унун ойлумаган жерден чыгып калды. Бу ишлага у башта бекме сал карган эди. Азыр карыса O işlamı turmuşdu muhim bulup, onun dün özünü çət geliş mümkün əməsike. Levin, yəni ailənin barlıq işlərinin, o burun oylıqan dək, ondaq asan bir tərəb qılıp kətkili boluduğan işla əməslikini mi düşünüp qaldı. Levin, ailə turmuş toğırlıq ən toğırı çüşəncəgi iqimən dəb oylıqını bilən, başqa ərkəkləgi oxşaş, özü bilip-bilməy, Ойлы тұрмышыны пәкәт мұхаббәттің рахатлыныштың башқы нәрсі әмәс. Шуңа, ұ әр қандақ нәрсінің чәклімісіге вә әр қандақ ұшақ ішланың қашылысығы ұшырмаслық керек деп ойлап, ішімні беріліп ішлісәм, іштің кейін мұхаббәттің бәқт күшіғыда етіп арам алсам, хотыным мені пүліп тұрса, Оның дұн башқы еч қандақ тәліпім болмайды деп арзу қылып келген. Башқы барлық әрләгі оқшаш, хотынының мұ қызмет қылышы керекликені қиялығы кәлтірмеген еді. Оны бірінші болып әйран қалдырғыны, қызыл гүлдек чырайлық хотынының той қылған бірнәтші әпті. Әтті той қылып бірнәтші күндің кейілла үстәлләгі япыдыған дастыхан, өй саймалыры, Карват япқушлары, пәтнус, ашбәз, тамақ вәа қазала тоғырсуды ойлап, ғәмйәп, пайпаслап юргіні болды. Чай ішкізіп болыпла, худы немі қылсы болыдығалықыны, немі қылсы болмайдығалықыны, бұрын дылы біледіған дәк, чәт әлгі чықмайдыған болып, езгі беріп тұрдығалықыны қарар қылып болған еді. Левин Оның мұхаббәттің башқымы нәрсіләні ойлайды қаллықыға, кәскілікіге текімі әйран қалған. Бұ ішіға шу чағдыла наразы болған еді. Әмді бүгін өй ішілірғымы бұнчывала палақлап кетішілері оның рәсмей чішіғы тәйді. Оның мұшындақ аварчілікләні тартышқа разылықы қызықлы бір іш еді. Левин Оның немі үшін әтідің кәчкіче алдыраплы юрдығалықыны түшенмейді. Москвадың еліп келген өй саймаларыны тізішілерға. Ишкісінің ожырларыны башқыдың түзәштүрішілерге. Дерезі пәрділеріні есішілерға. Келедіған башқы мехмалла вә долли

0: үчін ятақ өйләні жайлаштырушыларға, өзінің еңі қызметкарының хожырсыны орынлаштырушыларға, ашпәз аялға тамақны қандақ таярлашыны тапалашыларға, агафия білән тәргішіп келішіларға, оныңдың емәкліклі сақлындыған амбарның ашқүшіні елі валғыныға қарап, мәсқір арлаш күліп қоятты. У қері ашпәзінің тәжірбісі йоқ бұ яш хожайынның әмілиетке ұйғын кәлмейдіған тапшырықларыны аңлап, амырақлық келіп, гәп сөз қылмай күліп лұтырғалықыны. Агафияның оның амбарны башқыдың рәтләп чықышларға қарап, мехрибаллық білән бешіні чайқап қойышларыны өз көзі білән көріп тұратты. Бәзі де о, оның еніға қызметкарі Машаны, мені хазырғыча хан қыз дәвәгәшке, еч кім менің гепімні аңлымай ватыды, деп датлап, еғлап, әм күліп кіретті. Бұндақ чағлада, о, Левиннің көзіге шүнчілік ұмақ көрініп кететті. Бұ ішлері әм қызық, әм еңілік болып тұйылатты. Лекен, яны мұшы ішлері болмаған болса, текім обдан болаттығы, деп ойлап мақалатты. Левин оның тойдың кейінгі халетлердегі өзгірішләні білмейді. Кейті өз үйдікі чығыда печене, капуска, кәмпіт деген дәк нәрсіләні егісі, күвас ішкісі кәлсе, қанғудек елмейді, ішчәлмейді. Азыр болса, немін халыса, шыны бұйры талайды. Қанчілік еймен десе, шүнчілік елейді. Қанчілік пұл қайлаймен десе, хәйлі елейді. Азыр о, доллиының балыларыны еліп келішіні шүнчілік арзу қылып кетіп ататты. Ұла кәлсе, балылаға қалыған печенелені бұйрытып, пұшыр ғызып бәсем. Долли үйімні чырайлық сәрем жаллаштыру алғынымны көріп мақтап кәсе, деп ойлайды. О, үй ішілерға бөлекчілі беріліп кетіп ататты. Немі үшін қандақ бір күшінің тәсір білән шындақ болып кетіп атқыныны түшенмейді. О, бахарның екілішіп келіп атқалықыны, сым-сым ямғыр пәсілінің етіп келеді қалықыны тұйғысы білән сезіп, әдәп өзігі ұғы селіп ататты. Ұғы салғач, оны қандақ селешіні өгіні ататты. Кетінің өй ішілеріні шүнчілік, инчікілік білән орылаштырушылары, Левиннің әсліде үксәк орынды тұрып келіп атқан бәқт қарышыға задылы мас келмеді. Бұ мұ оның ұқласыны қайтырған ішланың бірі еді. Герче оның бұнчілік жан көйдіріп кетіп атқалықының сәвәбіні түшенмісі мұ, еніла о Левиннің көздірге чырайлық ұмақ көрінәтті. Ихтиярсыз өзігі мәптон қылып, шу ішлері білен мұ, ені оны хәвәс отығы іштіріп тұратты. Оны үмітсізләндіріп, әм құшалмы қылып тұрдыған ішкенчі іш, пат-пат тәргішіп келішла еді. Левин ішкіміздің оттырсыда мехрибаллық, мұхаббәт, өз ара хүрмәтләштің башқа еч қандақ іш болмайды, деп ойлыған еді. Әпсус, той қылып бірнәтші күндің кейілла, ішкісі тұйықсыз тәргішіп қалды. Кейті оны мені яқшы көрмейсіз, өзіңізнілі яқшы көрісіз, деп әйіпләп, иғлап, қолларыны сілкіп кетті. Шу күні Левин еңі сетіп алған жаңзысығы баған. Қайтышыда еқін ел білән қайтымен, деп, башқы ел білән меңіп, езіп кеткен. Нәтижеде, өйге ерім саатча кечкіп келген еді. Болмыса о кәлгіче, кейтіні, оның мұхаббетіні, өзінің бәқтілік ішкәлдігіні ойлап келген. Өйге еқін қалған сірі, оныңғы болған мұхаббеті ұлғойып баған еді. О, кетінің үйге бірінші қетін беріп, өзінің мұхаббетіні бүлдірген чағдыки қызғылықы, бәлкім оныңдымы ешіп тұрған қызғылықы білән өйге кіріп келгенде, оның чырайда әзелдің көріп бақмыған, әм көрермен деп ойлап мұ бақмыған б bir xil tutuqluqni ko'rdi. Söyishki tamshilib edi, ishtirvatdi. Sanga nim bo'ldi? Sen shundoq o'ynab yur, dedi Kitty o'zini tamkin tutishga tirishib, ammo ochiq bilan. Lekin u gapga og'zini ochar ochmayla deriz tüyde yarım saat buruk durma bulup oltırgan çağdaki açık elem ve namelum bir reşk otları bıraklı etilip çıktı. Levin şundula toy mürasımı tügep, onu çerkavdın açkı vatkan çağda çüşenmegen nersini emdi inik çüşengendek boldi. O, onun özüge tolumu yakın ihkellikin ile emez, ikisinin allı burun bir can, bir ten bulup bolgallıkını. İkisinin otursa da hiç kandak çigirinin yokluğunu düşengen idi. Bu ne, o onun şu dakika içindeki koş bislik yisiyatıdın bildi. O deslepte onundun katlıq rencigen. Ki illa onundun rencişki bolmaydı gallıkını. Çünkü ikisinin ayrılmaz bir gevdigi ayrılıp bolgallıkını his kılıp kalgan idi. O şu minutta tuyuqsız kaynidin tayaq yap, özünü urgan adamdın öç iliş üçün, kaynigi qayrılgan adam, özünü başqa adam emas, özü urganlıqını sezip, heç kimdin rencelmey, ağırı qıçıdap ve özüge hay berip turğunuğu oxşaş halet küçüşüp kaldı. Şunun dinkiyen, o heç kaçan işini bu derecede küşlük his kılıp bakmadı. Lekin şu iş bolganda uzaqçı özünü basalmay kaldı. Hatta özünü aklap, onun özünü hata eyiplevatkallıkını ispatlap çıkmakçı mı boldi. Lekin onda kılsa, Kitty'nin tekimi cüdünü örlep, hem azapının menbesi bulup turuvatkan yeriknin tekimi yoğunap geçiş ihtimali baydı. Şundaktı mı, kenigi sınıp ketken bir huy, onu barlık eyipne hotununun üstüge artışkı söreydi. Onun dımı küştükerek bir idrak bolsa, onu amalba o yerikni yamaşka, onu yoğunu tüvetmeslikki ündeydi. Nahak ayıplineş, onu küşlük azap kıselavat attı. Lekin şunu dep özünü aklısa, Kitty azaplan attı. Bunun da tekimi yaman bol attı. Çalı uykudu yatkan adam, bir yerinin ağırvatkallıkını sezip, ağırgan yerini kesip ili vətküs gelgendek, oyğangan dinkiyen rastılla bütün bedini sirkırap ağırvatkallıkını bilip, onun ağırkığı çıdap yaşaşkı mecbur bolgandek, Levin mu özünü besi bilip, şunda kılışkı mecbur boldi. İkisi yakşılışıp kaldı. Kitty özünün hata kılgallıkını bildi. Lekin ıxrar kılgısı gelmey, erige tekimi mehriban bulup ketti. İkisinin muhabbeti hessilep ulgu işki başıldı. Bu, bunun dinkiyen bundak tokunuşla ikinci sadır bolmaydı digendin direk bəməkdi. Şunun dinkiyen mu köp tokunuşla yüz bədi. Bu tokunuşla yeni kilip oylap bakmağan uşaq işladın kilip çıkıvatatdi. Bu işla ikilisi karış tərəpnin huy pəylini çüşenmigellikdin, toy kılgan dəslepki çağlarda ikisinin mecazinin turaqsızlıqıdın peyda bolu atattı. Birinin keyfi yaxşı, birinin yaman bolgan çağlarda bunun ikisinin inaklıqı təsiri ancı çoğun bolmaydı. İkilisinin yaman bolganda andın ərzimes işlav üçün cidəlleşip qalattı. Cidəl besilganda nemi üçün cidəlləşkəllikini özdürü uqmaydı. Dərvəqə, işkilisinin keyfi çağ vaqtlarda külleri şünçilik hatırcam, şünçilik bəxtlik ötdi. Şundaqdı mı, toyunun dəsləbki külleri ula üçün xeli müşkül külləb boldi. Toy bulup bir nəcə vaqtqıca, işkisi xuddi tom sım arğamçı bilən bir-birge çetib, məkkən bağlap qoyulğandək, intayın ciddiçilik içidi yaşıdı. Qısqısı ulanın şiirin aylırda, yani toy qilib bir oygacha Levin bu kunlarga ajoyib umid var edi. Ammo uningga unchilik she'rin tetimidi. Aksincha, bu har ikkisining hayotidagi eng azorlik, eng azoblik kunlar bo'ldi. U chaqlarda ularning har ikkisida o'ziga hoy berishlar oz bo'ldi. Hayojinini besishqa amalsiz edi. Keyin ular u ko'ngilsiz kunlardagi xilma-xil benormal uyatlik ishlarni xotirlardan o'chirib tashlashqa xeli ko'p tirishdi. To'yning 3-chi oyida Moskvaga berib bir oy turib kelgandan keyin ularning turmushi ondan izig'i tushgan bo'ldi.
1: Men sana şunu dep koyayım. Sende gurur degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvatsan. Balağı tıkıvatsan.
2: Kinez, ondak demen. Men zat neymiş kıptı
1: men? Men nemi kıldım demsen? Nemi kıgınını men sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiyor. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkil etmekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterburg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne miler? O ne milerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Левин езіп болған бір бәтіне қолығы еліп, қайт оқып шықып, езіқчілікіні давамлаштырғалықының әрзігідек іш болғалықын құшал болды. Бұ еңі әм пайдылық іш еді. Левин бұрынқы нұрғын пікірлерінің артықча, чәктің ешіп кеткерлікіні ес қылышқы башлады. Қылған бүтін ішлеріні әсілгенде, әл қылынмыған нұрғын мәселелі Рошелли шикі башлауа татты. Азыр езі ватқан еңі бапта, у Русия езі игілікінің харап іші ватқалықының сәвәплеріні шәрхилеп, Русияның кембіғалліке, ерінің игілік оқуқының на тоғыры тәксім қылынғалықы вә йөнілішінің хаталықы дылы әмәс. Бәлкі ене Русияның екіндің бері чәт әлләнің мәдениетіні, болып мұ қатнаш, төмір ел құрылышларыны намуап қалда дөйләт ішіге кіргізі ватқалықыдың болу атыды. О нәрсілі ахалыләнің шәргі мәркәзлішіні, әшәмәтчілікні, санаәт, пұл аманәт, ұлағы әгішіп көрілі ватқан базар хайан кәшлікінің яман тәрәпкі қарап тәрәкі қылышыны кәлтіріп чықырып, езі игілікігі зиян еткізу ватыды деген қарашларыны қоттырға қойу ататты. Оның қарышча дөйләт байлықы нормал раважланғанда, мұтләқ көп сандығы әмгек күшлеріні езі игілікігі салғанда, езі игілікі муапық. Әң болмағанда мұқим халы тұтырғанда, оның хақиқи мәдениет барлық келетті. Дөйләт байлықлары тәкші тәрәкі қылышы. Болып мұ башқы саха байлықлары езі игілікінің кедін ешіп кетмәсліке. Қатнаш ішілір мұ езі игілікінің мәлім халеттікі әхвалыға муапық болыш керек еді. Ердің на тоғыры пайдылыны ватқан чағда ұқтысади зөрүриет әмәс, бәлкі сияси зөрүриет сәвәбі білен беймәхәл пайда болған төмір йолла әсліді дейілгіні бойыча езі игілікіні ілгірі сүрмәй, әксіше оныңғы тосқылық қылып, санаәт білән кірдетнің раважлынышыны ілгірі сүріп әткен еді. Худде бірер хайванның мәлім организмі мәзгілідің бұрын тәрәкі қылып кәсе, башқы әзаларының үйсіге тәсір көрсеткенге оқшаш, Еуропады зөрір болған, пұрсәт етілген, кірдет, қатнаш, зауыт қарханыланың тәрәкі қылдырлышы, Русияның байлықларының ұмымы тәрәкиятының етқанда, нөветті әң зөрір болып тұрватқан езі игілікіні чәткі қиқып, оның нұрғын зиялланы еліп келген еді. Левин езіш білен болып атқанда, кейте Москвадың қайтыдыған күннің ғарп кетісіді болған ішіні ойлап олтыратты. Шүкіні яш кенәз, чарыске, өзге ғалит қылықла білен құшамет қылғанда, Левиннің құйы тұтып қалған еді. Мен оныңдың күлліді, деп ойлады кейті. Вай тәңірім, бұ адам қандақ еқімліқ, әм қандақ нада не? Мен оныңдың күлліп жүргінні қармамдыған. О адамләнің менің нәзірімді, Ашпәз пиотерчілік мі әмәсікені түшеніміз керек? О, шындақ ойлап олтырып, өзімі хайран қалған қиялға. О, менің ә? Деген қиялғы келіп-келіп, Левиннің гәжгісіге, қеп қызыл бойныға қарап қойды. Оны ішідің қалдырғым кәмейді. Оның шу тұрқыды кечір айыны шүншілік көгім ба. О, менің өзіге қарап олтырғынымны сезіп атамдығанды. Бұрылып, маңы бір қарап қойсын ем бала. Ах, шында қыған болса, қандақ яқшы болатты. Кейте оны текімі еніқ көріп тұрыш үшін, көзлеріні бәкірек юған ечіп олтырды. Шындақ, ұла шырнысыны тамамен сүмір велеп, бізге құрық кәудісіні қалдырып қойу атыды. Деп шибірледі Левин қалымыны тоқтып. Шу арыда

Кетенің өзге қарап олтырғыдыны байқыған дәк болып, іштік кәйнеге бұрылды. «Нем болды ә?» Соғырды ұ орныдың тұрғач күліп тұрып. «У ағырман қарды» деп ойлады кейті. «Ешні мә?» «Сені қайрылып маңы бір қарыс кен деп олтыраттым» деді кейті, дектіні бөлгіні үшін оның қапы болған, болмағалықыны білмәкче болғандек, көзлеріні оныңдың алмай тұрып. «Шыккіміз ялғыз тұрса қандақ яқшы. Мән шындақ ойлаймен», деді Левин, хотынының алдығы келіп, чырайдың бәқт тәбәссімі чақнап тұратты. «Мән шындақ ойлаймен. Ет жәгі бағым йоқ. Болып мұ Москваға?» «Сән немі тұғырлық ойлауа таттың?» «Мәмма, мән, яқ езішіңі дауымлашты, дектіңі бөлмә», деді кейте, ләулеріні пүріп тұрып. «Мән мауы төшкілені қиып чықыршым керек, көріп атамса?» Кейте қайчыны еліп қиышқы башылды. «Яқ, әтқына, зады немі ойлауа таттың?» деді Левин хотынының еніғі келіп олтырып, вә түйшікнің қайчы білән қанда қиылып атқынығы қарғач. «Немі ойлайтты? Москваны? Сенің кезгенің ойлыдым шу?» «Бұ бәқт қанда қоп менің бешім қонып қағанды. Әйрам мән, қандақ гүзел амет бұ», деді Левин оның қолығы сөйіп қойып. «Маң әксіше, қанчы бәқтілік болсам, бәқтім шүнші тәбей көрінуді». «Чечеңнің алды азырақ чуылып қапты», деді Левин кейтенің бешіне аста өзі тарапқы айландырып. «Қара, мана, ма чечен. Яқ-яқ, біз азыр іш білән мәшғұл». Лекен ұла ішлеріні давамлаштыр алмады. Кузма чайның таяр болғалықыны хәвәр қылып кіргенде, ішкісі худды хата іш қылып қойышқандек, іштік айрылы ішті. «Ұла шәрдің қайтып келді ма?» деп соғырды Левин Кузмадын. «Азырлы келіште пошты қалтылырыны етші ватуду». «Илдан бол», деді кейті оныңға күтіп қаныдың чықып кеті бітіп. «Бұмыз қатлырыңны сені сақламайлы оқу

0: Левин үстіге чыққанда, қотыны ең көміш самавар білән ең чыны қачыланың еніда Доллиның хетіні оқып олтыратты. Агафия оныңғы чай құйып бері вататты. Долли ішкісі бір-бірге үзмей хәт езішіп тұратты.
1: Көдіңіз ма? Ағчыңыз маңа хәмра болуын деп мені еніді олтырғызу алды.
0: Деді Агафия, Китиге қарап, мехрибанлық білән күліп қойып. Левин Агафияның бұл гепедін, еқында ішкісінің оттырсыды болған ғәлвіләнің бес қалықыны түшенді. Бұл еңі қожайын Агафияның оқуқыны тартып еліп, оны рәнжетіп қойған дейін, яны оны бұны дәп жүріп, өзіге қартып алған вә өзіні яқшы көрдіған қылып алған еді.
1: Қара, мен сенің хетіңнімі оқу алдым,
0: деді Кити, гәп сөздері бағлашмаған бір парчы хәтіні Левенға беріп етіп.
1: Бұл хәтіні ақаңның хиліқ аялы язған дәк қылыды. Толық оқып шықмыдым. Бұл біздің өйдікілі әбілен Доллиның хеті. Әбілем сән, Долли Гериша білен Танәні Сарманискиланың кеге балыла ойынығы қатнаштырғылы апырыпты. Тане Герцог ханымның ролыны ойнапты.
0: Левин оның о гәплерге құлақ салмады. Вә бірділі қызырып кетіп, ақысының үлгіркі ашнысы Мария Николай Винадын кәлген қәтіні оқышқы башлады. Бұ оның ішкенчі парчы қеті еді. Бірінші қеті де Левиннің ақысының өзіні сәбепсізлі хайдып әткәлдікіні. Шының дин кейін, яны ғадайлық түшіп қалсымы, оныңдың ешнімі тәләп қылмығалықыны. Николай Демитришнің саламәтлікі ділі әнсірейді қалықыны. Оның саламәтлікінің начарлап кеткелікіні. Ені де өзі болмаса, бір ерлерді өліп қалыды қалықыны. Енісі болған дин кейін, оның халыдың хәвер еліп қойышы керектікіні найт тәсірлік қылып язған еді. Бұқетім қиқеті де, өзінің оны іздеп тепіп, Москвады білі тұрғалықыны. О ердің өлкі мәркізіге келіп, бір қызмет тепіп ішлегелікіні. Узақ өтмей, башлықы білен ұрышып келіп, Москваға қайтып кеткелікіні. Йолды кетіп өтіп, қаттық ағырып қалғалықыны. Әмді орныдың қопалмаслықы мүмкелікіні езіп, қатның ақырға, ол сізді ағыздың түшірмейді. Яны бір геп, азыр ені да бір тиын мы қалмыды, деп қойыпты.
1: Қара-қара, Доллисының әхвалыңы сорапты,
0: деді кетті күліп кетіп. Шу арада Левиннің чырайының өзгіріп кетіп атқанынды көріп, дәру ағызыны жүмді.
1: Нем болды? Нем бопты?
2: Охотон Николай акамны өлім алды диятыды деп езіпті. Беріп оны көріп келей.
0: Кетінің чырайы бірділі өзгіріп, Танәнің Герцог ханымның ролғы шыққыны вә Долли тоғырсы деке қиялыры қаяқ құдыр ұшып кетті.
1: Қача елғы шықсан?
2: Әті.
1: Мәмі сенің білен білі басам боламда?
2: Кете, бұ немі дегенің?
0: Деді Левин оныңғы қайғандек аханда.
1: Немі дегенің деген немі кәп?
0: Деді Кити, ерінің өзінің тәкліпіні қалымай қапы болу атқыныдың рәнчіп.
1: Басам неміш қыбамайды кән? Мән сан қашылық қымай мән? Мән?
2: Мән акам өлім алды диятқалық үшін бамақчы мән. Сән чо? Сән немі кәп?
1: Мән немігі бараттым. Сан оқшаш мәқсәтті бар мән.
2: Мұшындақ жидді бір чағда, өйді ялғыз қалсам зерігіп кетемен деп ойлап атқанына қараңла бұның.
0: Китінің мұшындақ чағда өзі білен тәң тұрып атқаны Левиннің женіғі тәкті.
2: Сән басаң болмайды.
0: Агафия әрхотын ішкісінің соқшып қалыдығалықыны пәмләп, қолыдегі чинені қойып аста меңіп шығып кетті. Кити оны сәзмеді. Ерінің өзіге ішенмегенде қылған ақырқы кепі көңіліге қаттық тәккен еді.
1: Мен саң деп куяй. Эгер сәлі бар дикенсе, мен ми сән білен білі бар мен. Бағамай қоймай мен.
0: Деді Кити олдырап бе ачқы білен.
1: Мен басам немешкі болмайды. Немешкі мені басаң болмайды дейсен.
2: Шүнке қандақ йолла білен меңеп, қандақ мехман ханылады етіп, нәгі берішімді өземі білмей мен.
1: Бұндақ әхвалды сән маңа аварчылық деп берсен.
0: Деді Левин өзіні тәсті тұту еліп тұрып.
1: Әргіз ұнда қонмайды. Менің еч қандақ тәліпімі ең. Сән нәді болсаң, мән мүшіяді болы мән.
0: Башқысыны қойып тұрып аш аялынылы алайлы.
1: Оның білән сән қандақ бірия тұралай сән. Кімнің қайады тұрдығалықыны, неміші балықыны білмей мән. Хәм білішнімі қалымай мән. Пәкәт ерімнің ақысының үлім алдыды ятқалықын үлі білімен. Ерім ұны көгілі барды кен, мән мі берішім керек. Шының да яқшы болуды.
2: Кейте, ачқын кәмі сон. Ойлап баққына, әхвал мұшындақ тұрса. Өйді ялғыз келішіні қалымысан,
1: мені қинап қоймам сән. Әгер ялғыз қалсам зерікіп қалымен десен, әмісі Москваға беріп тұр.
3: Сән зады мені болмығыр. Uyasız hotulla qatardı görsən.
0: Dedi Kitty, açıq və rəncişdin özünü basalmay közlərgi yaş elib.
3: Mən heç qandaq əməz. Ya yol yürənməydiğən inci marıq əməz. Ya erimnin beşiği gün düşkəndə, onun ölən billi bolu mən deydiğallı uyum batırsa, sən şunu bilib durub, dilim azar berib atsən.
2: Nemə digən qoqınışlıq gəplə bu? Мән әйні құнның өзі болдым ғой мән.
0: Левин әмді ғазіпіні басалмай, орныдың сәкіреп тұрып, вақырап кетті. Шындақ вақырап етіп, бірділі бұл кепі білен, өзіні өзі қачатлау атқалдықыны сезіп қалды.
1: Ондақ босын емешкі өйләндің. Өйләнмеген болсаң, әркен яша біреттің әмес ма? Пұшайман қылдыға адам, өз вақтыды өйләнмесең олатты ғой.
0: О, Шу гепні депла, орныды ліккеді тұрып, мехманханығы югіріп кіріп кетті. Левин кейнідің кіргенде, кейті өксіп иғылава татті. Левин оны ниетідің яндырдыған әмәз, бәзлейдіған сөзләні тепіп, тынмай сөзләйтті. Кейті аңлымайтті. Немілі десі болды қылмайтті. Левин оның алдыда тізілініп олтырып бақты. Өзіні іштіріп тұрған қолларына тұтып сөйіп бақты. Чашларығы сөйді, қолларығы яны сөйді. Лекін кейте бір иғызмы кәп қылмеді. Левин оның жүзіне ішкі қолының арсығы еліп тұрып, кейте деп елінған дәк кәп қылғандыла, өзіні бесі біліп, авазыны қой бетіп, қаттық иғылап кетті. Иғысы пәсілгенден кейін, ішкісі яқшылышып қалды. Ақыр әр қотон ішкісі әдісі білі елгі чықыдыған болышты. Левин қотыныға «Сінің бірәр ярдымым тегіп қалар мекен» деген мәқсәтті кетіп атқыныңғы ішіні мән дейді. Вә қотынының «Мария Николаевина ақаңның еніді тұрай бірді, бізге ешқандақ қашылы қылмайды» деген кепігімі қошылды. Әмма елді кетіп етіп, ішіде өзідің мұ, ұныңдың мұ рәнжіп маңды. Оныңдың мұшындақ чағда өзіні ялғыз қойып бәрмегенедің рәнжіген болса, өзідің өзінің кепіде чың тұрмығалықыдың рәнжеді. Оны текімі бәкірек рәнжеткені, оның ақысының еніндегі ұқытын тоғырлық ешнімі ойлымығыны болды. Левин ішкісінің зидиятты шіпкелешедің бәкірек әнсір айтты. Хотынының, сөйімлі кейтесінің, Ашу бұзық қотын білән бір өйді тұрдығалықыны ойлыса, ергеніш вә қорқыныштың бүтін бәдініге тітірек олышып кетәтті.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хазырлы кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш яқы қоғылмақ жәмәсмен.